ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Миранда. ცოტა თოგა გვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
7: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

რეკლამა. მხოლოდ Trezertiligize. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligistan ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე

ციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების

0: მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty ჩვენი ბანკი
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის

0: საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფციის

0: მომხმარებლები ახალი TBC კონცეპტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 25 წუთია დილომში დობის.
0: სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიო
2: ზეთერში.

0: მშვიდობის სრულიად საქართველოს უკვე 9 საათი და 25 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ დროიდან იწყება ჩემი და თქვენი დღევანდელი ურთიერთობა 1 ივნის მივესალმები ყველას, განსაკუთრებით პატარებს თუ მისმენენ, თუ არ მისმენენ მშობლებს და გილოცავს დღევანდელ დღეს. მე მინდა რომ ჩვენი მეგობრობა დილიდანვე ამდის ინფორმაციით დაიწყო, რომელიც დღევანდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი ორშაბათი დღის პროგნოზი და შემდგომ უკვე მთელი 6 საათი გვექნება საიმისოდ რომ დღეს მთავარ ამბებზე გავაკეთოთ აქცენტები თავის მუსიკასთან ერთად. რაც შეეხება ცნობებს, დასავლეთ საქართველოს ცოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სახმის 20 გრადუსი ელოდება, მესტია 10, 23 სვარაუდობენ ფოჩი, ისევე როგორც ზუგდიდში, ოზურგეთში 22-25, ქუთაისში, ბათუმში კი 24 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ღრუბლიანი, ახალციხეში 20 გრადუს, 21 ბორჯომში პროგნოზირებენ, გორში 22, 18 ცხინვალში, თალავში 25, 26 კი არის რუსთავში აღნიშნული და ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც აირის ტემპერატურა დღისით 26 გრადუს მიღწევს, ხე კი იქნება მზიანი.
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი

0: ხით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის შატვით, თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79

0: გამოკვლევა საქართველოში.
1: 2 38 80 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთ დროს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ესთეტიკური მედიცინის მთავარი მიზანი შეცვლა იყო. უფრო დიდი ტუჩები, მკვეთრი ყრიმალები, იდეალურად დაჭემული სახე და ეფექტი, რომელიც ყველასათვის შესამჩნევი იქნებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიაში სრულიად ახალი მიმართულება დომინირებს. უხილავი ესთეტიკა, რომელიც თვალში არ გვხვდება. ახალი თაობის პაციენტს აღარ სურს ვინმე მიფიქროს, რომ რაიმე პროცედურა ჩაიტარა. პირიქით, თანამედროვე ტენდენცია გამოიყურებოდა დასვენებულად, ჯანმრთელად და ბუნებრივად, ისე რომ ცვლილებების ზუსტი მიზეზი რთულად ამოსაცნობი იყოს. ბოლო 10 წლეულში სოციალური ქსელები სავსე იყო ეგრეთ წოდებული Instagram Face-ით. კვეთრად გამოკვეთილი კონტურები, მოცულობითი ტუჩები, უკიდურესად გლუვიკანი და ფილტრებივით სრულყოფილი გარეგნობა. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ ერთნაირმა ესთეტიკამ ადამიანებს ნების დაღლა გამოიწვია. სულ უფრო მეტი ადამიანი ალაპარაკდა იმაზე, რამდენად დიდი ზიანის მომტანი და ყალბია სტანდარტები, რომელიც სოციალურმა ქსელებმა დააწესა. ბუნებრივობასთან

0: ერთად დღეს უკვე უდიდესი აქცენტი კეთდება ინდივიდუალიზმზე. ადამიანები საკუთარ სახეზე მორგებულ, დახვეწილ ცვლილებებს ეძებენ და არა სტანდარტულ, ტრენდულ სახეს. ექიმები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თავი აღარ არის სახის ფორმის შეცვლა. თავი კანის ხარისხი, პროპორციების შენარჩუნება და ბუნებრივი მიმიკის დაცვა. ახალი ტენდენციის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროცედურა ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბოტოქსია. კლასიკური ბოტოქსისგან განსხვავებით, აქ პრეპარატი გაცილებით მცირე დოზით გამოიყენება. მიზანი აღარ არის მიმიკის სრულად გაყინვა. პირიქით, სახემ უნდა შეინარჩუნოს მოძრაობა, ემოცია და ბუნებრივი გამომეტყველება. მცირე დოზები მხოლოდ მსუბუქა დარბილებს ნაოჭებს და კანს უფრო დასვენებულ იერს აძლევს. სწორედ ამიტომ ბეიბი ბოტოქსი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ახალგაზრდა ასაკშიც, როგორც პრევენციული პროცედურა. ბევრი ადამიანი ცდილობს ღრმა ნაოჭების ფორმირება შეანელოს, თუმცა ისე, რომ სახემ ბუნებრივი ხასიათი არ დაკარგოს. ბოლოდროინდელი მთავარი მიგნება თანამედროვე ესთეტიკაში გახლავთ აგრეთვე მიკროდოზირება. თუ ადრე ესთეტიკური პროცედურების დროს მნიშვნელოვანი იყო მყისიერი ეფექტი, ახლა მთავარი დახვეწილი და ეტაპობრივი ცვლილება. მიკროდოზირების ტექნიკა გულისხმობს მცირე რაოდენობით პრეპარატის გამოყენებას სხვადასხვა ზონაში, რათა შედეგი მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს. ეს მიდგომა გამოიყენება როგორც ბოტოქსის, ისე ფილერებისა და კანის ბიოსტიმულატორების შემთხვევაშიც. თანამედროვე პაციენტი სულ უფრო ხშირად ამბობს: არ მსურს შეცვლილი სახე, მინდა უბრალოდ უკეთ გამოვიყურებოდე. საინტერესოა, რომ ბუნებრიობა დღეს გარკვეულწილად ახალი ფუფუნების საგანიც გახდა. ადრე ძვირადღირებული ესთეტიკა თვალშისაცემ ცვლილებებთან ასოცირდებოდა. ახლა კი ყველაზე მაღალი დონე სწორედ ის შედეგია, რომელსაც ვერავინ ამოიცნობს. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ცნობილ ადამიანებშიც. ჰოლივუდში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საუკეთესო ესთეტიკური ჩარევა ის არის, რომელიც კამერის წინ შეუმჩნეველი რჩება. ამას დაემატა სოციალური ქსელების ახალი ტენდენციაც: ნაკლები ფილტრი, მეტი რეალობა. ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკა ახლა უფრო მეტად თვითმოვლის გაგრძელებას გავს, ვიდრე გარეგნობის რადიკალურ ცვლილებას. დღეს სილამაზის მთავარი ტრენდი შესაძლოა იყოს ეს: გამოიყურებოდე არა სხვანაირად, არამედ საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსიად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა

0: ახალდილ ამშვიდობის როლია საქართველოს მათ განსაკუთრებით ვინც ამ წუთებში უერთდება ჩვენს ტალღას 9:44 წუთით შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ საწვავის ფასებს გავიცნოთ ამ დროისთვის რომელიც სხვადასხვა ქსელში გადანაწილდა
1: დაკოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
0: დავიწყებ გალფით, სადაც ღირებულება სუპერის დღეისთვის 4.17 თეთრია, პრემიუმი შეძენა 3.77 თეთრად შეგეძლებათ, ევრო რეგულარის ფასი 3.71 თეთრი გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.19 თეთრია, რომპეტროლის ქსელში კი სუპერის საფასური 4.22 თეთრი შეადგენს, პრემიუმის ფასი 3.78-ია, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59, ევრო დიზელის კი 4.27 თეთრი.
2: რეკლამა გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე წრეწერტილი ჯიზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა

0: ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამომავლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ალო, რასაკეთებ?
3: ფიქრობ შენზე, იცი როგორ მიყვარხარ, ისეთი მოწყენიტი ვარ, ისე მენატრები, ყოველგამით მესიზმრები, აღარ შემიძლია უშენობა და შენ რას აკეთებ?
2: ხაშლამას ავჭამ.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: ერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მეუახლოვდება ჩვენს ტალღაზე. მე მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც გავეცნოთ ამ დროისთვის რჩევები, რომელსაც გვაწვდის მიხეილ ცაგარელი. დღევანდელი 1 ივნისის მოსალოდნელი პროგნოზი გახლავთ შემდეგნაირი, რომ ყურადღება სითხოს თვარის პერიოდი კვლავაც დღევანდელ დღესაც, რომელიც ღამის პირველ საათზე დაიწყება და გასტანს 24 საათამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ენერგია ამცირებს კონცენტრაციის უნარს, შესაბამისად ჩვენი სიმშვიდისთვის ჯობია რომ ცოტათი უფრო მეტად მივაქციოთ კონკრეტულ მომენტებს. ყურადღება დღეიდან 9 აგვისტომდე გონების, ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს კირჩხების ზოდიაქოში. ამ ზეკავლენის შედეგად იგი მეტად განავითარებს ადამიანებში ისეთ თვისებებს, როგორიც არის ემოციურობა, მგრძნობიარობა, ინტუიცია, ფოტოგრაფიული მეხსიერება, დახვეწილი უმორის გრძნობა, გაძლიერებს ტრადიციებისადმი მიდრეკილება, სამშობლოს პატრიოტიზმს, ასევე შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის უნარს და ასევე განავითარებს ნეგატიურ თვისებებსაც, გარკვეულ შინაგან შეშებს, ტყუილისადმი მიდრეკილებასაც, ფიქრებს წარსულზე და ასევე ხასიათის ცვალებადობასაც. დღეს რეკომენდაცია არის შემდეგი, რომ ყურადღება არ უნდა მოადგინოთ დღევანდელი დღე არის სასიკეთო იურიდიული საქმეებისთვის. ასე რომ გაითვალისწინეთ, რომ ცხოვრებთან კონტაქტი დღეს ძალიან კარგად წარიმართება, თუ მგზავრობა გადაგებულია მიმართულებითაც გადასარევით არის, გამოიყენეთ ფერებიდან კონკრეტულად ყვითელი ისფერი ჯიტონები, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი შარმი და მიზიდულობა კიდევ უფრო გაამძაფროთ და გააძლიეროთ. ზოგიერთის ნიშნებიდან კი დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის შუბლისთვის და მარცხულის ნიშნებით დაგდებული ადამიანებისათვის. შედარებით დაძაბულია კირჩხებების კონტროლისა და მოდიელებისათვის, რომელთაც განსაკუთრებული სიმკვრივე მართებს ჯანმრთელობის მიმართ სხვა ნეგატიური ტენდენციების მიმართ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები.

0: Nobody სიმღერა რომელიც ნაუნდა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ავტორადიოს ტალღაზე და ამასობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი წყებს ათვას ჩვენს ტალღაზე კონცერტთან ერთად ამჯერად კი სანამ რუბრიკას ადრენალინს მოვისმენთ თაკოსთან ერთად მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ სიახლეზე რომელიც როგორც ყოველთვის უკავშირდება კულტურას როგორც ჩვენთვის ცნობილია 2024 წლის აგვისტოში ვენაში ტეილორ სვიფტის ერას ტურის კონცერტებზე ტერაქტი იგეგმებოდა წინასწარი მომზადებული ტერორისტული აქტი სპეცსამსახურებმა კონცერტამდე სულ რაღაც ერთი დღით ადრე აღკვეთეს რის გამოც მომღერალმა სამივე კონცერტი გააუქმა და ეს რა თქმა უნდა მოსალოდნელიც კი იყო მასშტაბურ თავდასხმაში ბრალდებული 21 წლის სასრიელი მამაკაცი აღმოჩნდა რომელმაც დანაშაული თავად აღიარა დასკვნით სიტყვაში მან განაცხადა რომ ნანობს რაც მოხდა და ამასთან ერთად ის ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ იყო და 10000ობით გულშემატკივრის მკვლელობას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებისა და ცივი იარაღის გამოყენებით გეგმავდა. ცნობილი გახდა ჩვენთვის ისიც, რომ ახლახან გამართულ სასამართლო პროცესზე მშავდებულს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ავსტრიის კანონმდებლობის თანახმად კი მისი სრული ვინაობა არ არის გასაჯაროებული. შეგახსენებთ, რომ ტეილორ სვიფტის კონცერტები ვენაში 2024 წლის 8 აგვისტოს ერას ტურის ფარგლებში უნდა გამართულიყო. კონცერტზე კი 170000-ზე მეტ მაყურებელს ელოდებოდნენ. ეს არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ კიდევ ერთი ახალი ეტაპის საწყის თქვენთვის გამეზიარებინა. საათის 20-ზე კვლავ ამის ინფორმაციით დაგიბრუნდებით. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 10 საათი და 4 წუთი ადილომშედობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ვენის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების,

0: რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221418. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ჩემი მეზობელი გოჩა ცოლის მშობიარობას დაესწრო. ვენაცვალე, უფ, ვენაცვალე, რა ბიჭია, რა ბიჭი. ისე ჩასახვასაც რომ დასწრებოდა, უკეთესი იქნებოდა.

0: სასურველო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაცია კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ, რომელიც ხვალინდელი არა, დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ჯერ რამოდენიმე საათის მანძილზე დღევანდელი დღის პროგნოზს გავეცნობით და შემდგომ უკვე დღის მეორე ნახევრიდან მოგაცდით ხვალინდელი დღის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში სინოპტიკოსთა ცნობით ელოდება წვიმა, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა ქალაქებში გადანაწილდა. შემდეგნაირად სოხუმს 20 გრადუსი ელოდება დღის განმავლობაში. გაითვალისწინეთ, რომ მესტიაში მხოლოდ 10 გრადუსი არის აღნიშნული, რაც შეეხება ზუგდიდს 23 გრადუს ელოდებით ფოთთან ერთად, ასევე 25 გრადუსი ქუთაისში, 24 კი გველოდება ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ღრუბლიანი, ახალციხეში 20 გრადუსი, 21 ბორჯომში ვარაუდობენ გორში 22, 18 გრადუსი ცხინვალში დაფიქსირდება თელავს 25, 26 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწევს 26 გრადუს, უმეტესად კი ზიან ამინს ვარაუდობენ.
4: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული

0: კურსით. გაიორ მაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაის და 1 ივნის e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნის მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ქუთაისის ავტობუსში მთრალი მამაკაცი ქალბატონს.
14: ქალბატონი, ჩადიხართ?
13: არა, არ ჩავდივარ.
14: აბაზე იგუზე და გარაგახტები.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: We're a rock and roll band. We don't do disco.
2: It's not disco.
3: Then what is it?
2: It's Queen. Somebody find me.
4: Somebody to love. Bohemuri Rhapsodia, ამ სახელწოდების ფილმი ეხილა მსოფლიო 2018 წელს. რეჟისორი ბრაიან სინგერი. ფოკუსირდა ფრედი მერკურის ცხოვრებასა და კარიერაზე. განსაკუთრებით ჯგუფის დაარსებიდან 1970 წლიდან 1985 წლის Live Aid-ის შესრულებამდე Wembley სტადიონზე. ხოლო ბოჰემური რაფსოდიის პრემიერა კი სწორედ რომ Wembley სტადიონზე შედგა.

ფრედი მერკურის როლში რამი მალეკევი ხილეთ, რომლის შესრულებამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ფართო აუდიტორიასა და განსაკუთრებით კინოკრიტიკოსებში. რამი მალეკმა მოიგო ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდია და ბაფტა საუკეთესო მსახიობისთვის. ბოჰემურმა რაფსოდიამ მიიღო მრავალი ჯილდო, მათ შორის 4 გამარჯვება. ოსკარის 91 დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი კაცისთვის, საუკეთესო ფილმის მონტაჟისთვის, საუკეთესო ხმის მონტაჟისა და საუკეთესო ხმის მიქსისთვის. ოქროს გლობუსის 76 დაჯილდოებაზე გამარჯვა კატეგორიებში საუკეთესო ფილმი, ბაფტაზე კი კატეგორიაში საუკეთესო ბრიტანული ფილმი.

ფილმს შესანიშნავი კომერციული წარმატება ხვდა წილად. დახარჯული 50 მილიონი დოლარით არც მეტი არც ნაკლები 911 მილიონი შემოსავალი მიიღო და გახდა 2018 წლის მეექვსე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში, რითაც დაამყარა ყველა დროის კომერციული რეკორდი როგორც ბიოგრაფიულ, ასევე დრამის ჟანრებში.

ოფიციალური საუნდტრეკთა კრებული გამოვიდა Hollywood Records-ისა და Virgin Records-ის მიერ CD-ზე და ციფრული ფორმატით 2018 წლის 19 ოქტომბერს, მოგვიანებით კი ვინილზე. Hollywood Records-მა გამოუშვა ალბომი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, ხოლო Virgin Records-მა გლობალურად. ალბომი შეიცავს ქვინის რამდენიმე ჰიტს და ასევე ადრე გამოუქვეყნებელ ჩანაწერს, მათ შორის ხუთ ნამუშევარს, რომელიც Live Aid-ის დროს შეასრულეს და აქამდე არასდროს გამოსულა აუდიო სახით. საუნდტრეკთა კრებული კი 2019 წელს გახდა მეექვსე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი.

ალბომი 2018-2019 წლებში გაერთიანებული სამეფოს ტოპ 10-ში მოწინავე პოზიციებს იკავებდა. რითაც 1976 წელს გამოსული ალბომის შემდეგ გახდა რიგით მეორე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი მათ შემოქმედებაში. გამოსვლიდან მეორე კვირაში ალბომი მესამე პოზიციაზე ავიდა როგორც Billboard 200-ში, ასევე ბრიტანეთის ალბომების ოფიციალურ ჩარტებში. ხოლო ამის ფონზე პარალელურად Queen's The Platinum Collection იმავე კვირაში შევიდა Billboard 200-ში, რაც იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, რადგან პირველად მოხდა ისტორიაში, რომ Queen's ჰქონდა ორი ალბომი, რომელიც შევიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტოპ 10-ში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით ავტორადიოს ტავღაზე. ამჯერად უნდა ვისაუბროთ ლუკოილზე, სადაც ღირებულება სუპერი 4.13 თეთრია, პრემიუმი საფასური 3.68 თეთრი შეადგენს. ასევე გაი

0: თვალისწინეთ, რომ ევრო რეგულარი საფასური 3.53 ევრო დიზელისკენ 4.27 თეთრი. პორტალის ქსელშიკი თუ თქვენ სუპერი შეძენას აპირებთ ფასი 3.79 და გვხვდებათ პრემიუმის ღირებულება 3.59 ევრო დიზელის 3.39, უფრო სწორედ ევრო დიზელის 4.19, ევრო რეგულარის კი 3.39 თეთრია.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
2: ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან და ქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო

0: თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული

0: ბოლნისის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
7: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გუშინ მაგრად ვიქეიფე, აი იმდენი დავლი, აი იმდენი, რომ აი დილით ისე გამეღვიძა, რომ თითქოს თავიდან დავიბადე რა.
3: რატომ? ბახმელი არ ქონდა?
2: არა, კაცო, ამ დილით კომბოსტოში მიპოვნეს.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ჯაძე ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება 10 საათი და 52 წუთით შესრულდა საქართველოში დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველა ურთიერთობის მორგი ეტაპიც უნდა დავასრულოთ მე და თქვენ ნამჩარად ეროვნული ბანკის დადგენილებას გაგიზარებს და კიდევ ერთხელ ასტროლოგიურ პროგნოზ რომელსაც გვაწდის მიხაილ საგარელი მოგვანცა გახლავართ სიამოვნებით ალღაზე მშვიდობიანი გადაადგინება ყველას ეროვნული ბანკის მონაცემებს რაც შეეხება ოფიციალური კურსით დღეისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი გახლავთ ევროს საფასური 3 ლარი და 10 თეთრია გერმანკას სტერლინგის

0: დაწერებულება კი 3:48-ით შეადგენს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სულცოტახანში მე მინდა რომ უცნობ ფოტოებზე ვილაპარაკო და დამალული დღეურები, ახალი დეტალები ფრედი მერკურის საიდუმლო ქალიშვილის შესახებ, ინფორმაცია რომელსაც ტაბლოიდები ავრცელებენ, თუმცა მანამდე როგორც დაგვერდით ასტროლოგიური პროგნოზის ფარგლებში, ესეთი რჩევა აქვს მიხელ საგარელს, რომ ყურადღება სითხოვს მთვარის პერიოდი განსაკუთრებით ამის პირველი საათიდან მომდევნო 24 საათის მანძილზე. ამ მონაკვეთში ეს ენერგია ამცირებს კონცენტრაციის უნარს, რაც ზრდის სამწუხარო თავარების რისკს. შესაბამისად, განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ძღოლებმაც, ისევე როგორც ქვეითად მოსიარულეებმაც. დღეიდან 9 აგვისტომდე გონების, ინტელექტისა და ასევე კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს კირშხების ზოდიაქოში. ამ ზეგავლენის შედეგად კი იგი მეტად განავითარებს ადამიანებში ისეთ თვისებებს, როგორიც არის ემოციურობა, მგრძნობიარობა, ინტუიცია, ფოტოგრაფიული მეხსიერება, დახვეწილი უმორის გრძნობა, გააძლიერებს ტრადიციებისადმი მიდრეკილებას, სამშობლოს პატრიოტიზმსაც, მათ შორის შემოქმედებით ინიჭის გამოვლენის უნარს და ასევე განავითარებს ნეგატიურ თვისებებსაც, გარკვეულ შინაგან შიშებსაც, ტყუილებისადმი მიდრეკილებასაც, ფიქრებს წარსულზე და ასევე ხასიათსცვალებადობასაც, რაც ხშირად მაქსიმალურად გითხრათ დღეს მინერალებიდან შეგიძლიათ რომ კარვა მეთვისტო გამოიყენოთ, ისევე როგორც ფიროზი, რომელიც დაგეხმარებათ რომ კიდევ უფრო დადებითი ენერგიები კოსმოსიდანო მოიზიდოთო, ამავე მიზანს ემსახურება ფერებზე კონკრეტული არჩევანი, რომელიც არის ის ფერი ლურჯი, ყვითელი და წითელი. ზოდიაქოს ნიშნებიდან დღე ძალიან კარგი არის მშობლოსნებისა და მერწყულებისთვის, ოდნავ დაძაბული იქნება კირჩხიბების, ხელწუხლებისა და მორიელების წარმომადგენლებისათვის, ხოლო დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე მეტნაკლებად არის სტაბილური.

0: თუმცა დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძალიან სწრაფად დუღდება წყალი? დააკვირდით რადიატორს და გაარკვიეთ წყალი ხომ არ გაზდის. თუ ერთხელ მაინც ადუღდა წყალი ისე, რომ ავტომობილი არ გააჩერეთ, არაცადეთ წყალს გაციება და შემდეგ წყალი არ დაამატეთ, შესაძლებელია დამწვარი იყოს ძრავასაბენი. აუცილებლად მიაკითხეთ პროფილაქტიკას. თუ რადიატორს აქვს პრობლემა, მას ხელოსანი შეცვლის და დაადგენს ძრავასაბენს, ხომ არ აქვს რაიმე პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: You can't stop me, no. Everything

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 55

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალებაა მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი London-დან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაცია მინდა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ, რომელიც ჯერ ისევ დღევანდელი დღისთვის ივარაუდა ეს მეტეოროლოგებმა. ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთიდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ვარაუდით არის წვიმა მოსალოდნელი, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, მესდეას 10 ელოდება 23 ზუგდიდში, ვარაუდობენ ისევ როგორც ფოთში, ოზურგეთში 22, ქუთაისში 25, 24 კი ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ღრუბლიანი, ახალციხეში 20 გრადუსი, 21 ბორჯომს ელოდება, გორში 22 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, ცხინვალში 18, 25 თალავში, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 градус, გაუტოლდება, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს.

0: რეკლამა.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ალო, ვანიკო, არა, არა, მამუკა, რეზო, შენ ახარ გაცო, სერგო, ბატონო ამირან, ბატონ, თამუნა, შენ ახარ, უცებ გიცანი, უცებ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
2: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში 11:57 შესრულდა. ვისაუბრებ ვისოლზე, სადაც დღეისთვის სუპერიზღერებულება 4:18 თეთრია. პრემიუმი შეძენა 3.78-ად შეგეძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.63, ევრო დიზელის კი 4.34. გალფის ქსელში კი თქვენ სუპერი შეძენას დააპირებთ, ფასი 4.17 თეთრი დაგხვდებათ. პრემიუმის ღირებულება 3.77, ევრო რეგულარის 3.61, ევრო დიზელის კი 4.19.

კიდევ ერთი საათის უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ უკვე 11 საათი და 51 წუთი შესრულდა. საქართველოსა და ასტროლოგიურ პროგნოზ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ ყურადღებას ითხოვს მთვარის პერიოდი, რომელიც ღამის პირველ საათზე დაიწყება და გაგრძელდება მომდევნო 24 საათის განმავლობაში. ამ მონაკვეთში კი ამ მთვარის ენერგია ამცირებს კონცენტრაციის უნარს, ამიტომაც იყავით განსაკუთრებით ფრთხილად. დღეიდან 9 აგვისტომდე გონების ინტელექტის და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს კირშხების ზოდიაქოში. ამ ზეგავლენის შედეგად იგი მეტად განავითარებს ადამიანებში ისეთ თვისებებს, როგორიც არის ემოციურობა, მგრძნობიარობა, ინტუიცია, ფოტოგრაფიული მეხსიერება, დახვეწილი უმორის გრძნობა, გაძლიერებს ტრადიციებისადმი მიდრეკილებას, სამშობლოს პატრიოტიზმს, შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის უნარს და ასევე განავითარებს ნეგატიურ თვისებებსაც. გაითვალისწინეთ აუცილებლად, რომ დღეს სასიკეთო არის იურიდიული საქმეებისათვის. აქვე გამოვყოფთ ზოდიაქოს ნიშნებს. დადებითად აისახება მშვილდოსნებისა და მერწყულებისთვის დღევანდელი დღე, შედარებით დაძაბული იქნება ქალწულების, კირჩხებისა და მორიელებისათვის, ხოლო დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის მეტნაკლებად სტაბილური იქნება დღევანდელი 1 ივნისი.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: Schlageris pasoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვიცი რომ გახსოვ

0: ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ავტორადიოს ტალღაზე უკვე 12 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში და უკვე შემიძლია ვრცლად ვისაუბრო ამბავზე, რომ ფრედი მერკურის ერგულევ ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ისტორია შესაძლოა საბოლოოდ გასაჯაროვდეს ცნობილი ბიოგრაფიული წიგნის ლა ფრედის შემდეგ, რომელმაც გასულ წელს ქუინის ფანებში ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. მუსიკოს საიდუმლო ქალიშვილი ჰყავდა, ახალი დეტალები კი გავრცელდა სულ ახლახანს. ფრედი მერკურის ქალიშვილი, რომელსაც საჯაროდ მხოლოდ ბის სახელით მოიხსენიებდნენ, მიმდინარე წლის იანვარში გარდაიცვალა. ის იშვიათი ტიპის ხერხემლის იბოს ებრძოდა. მისი მეუღლე თომასი, რომელიც შვეიცარიაში ცხოვრობს, ახლა გეგმავს აქამდე უცნობი ფოტოებისა და პირადი არქივის გამოქვეყნებასაც, რაც მისი თქმით საბოლოოდ დადასტურებს, რომ მისი მეუღლის მამა ლეგენდარული არტისტი იყო. თომასის განცხადებით 2027 წლის შემოდგომაზე გამოვა ფოტოალბომი, სადაც შევა ფრედი მერკურისა და მისი ქალიშვილის ერთობლივი ფოტოები, ჩანაწერები, ბარათები, მათ შორის წერილები, საბანკო დოკუმენტები და მუსიკოსის პირადი დღიურების ფრაგმენტები. ყველა ფოტო და დოკუმენტი სასამართლოს მიერ დანიშნულმა სამმა ექსპერტმა შეამოწმა და დადასტურა და სერტიფიცირებაც კი გაუკეთა, აცხადებს თომასი. ფრედი მერკურის ქალიშვილი საინტერესოა ის, რომ 1975 წელს მუსიკოსის ერთ-ერთ ხანმოკლე ურთიერთობას მოყვა, შედეგად დაიბადა. გოგონა ბავშვობიდანვე ცნობდა მერკურის როგორც საკუთარ ბიოლოგიურ მამას და მათ ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ მომღერლის გარდაცვალებამდე, ეს 1991 წლამდე. თუმცა მერკურის გარემოცვლის არაერთმა წევრმა ეს ისტორია დააყენა ეჭვქვეშ, მათ შორის იყვნენ მისი ყოფილი საცოლე მერი ოსტენი, რომელმაც მუსიკოსის ქონების უდესი წილი მიიღო, და აგრეთვე ანიტა ობსონი, ბრაიან მეის მეუღლე. ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ მისი შვილის არსებობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. ბიოგრაფიული წიგნის ავტორი ლესლი ენ ჯონსი ამტკიცებს, რომ მერკურის ახლო წრეში ბევრმა იცოდა ბის არსებობის შესახებ. მისი თქმით, ბრალდებები თითქოს დღიურები ხელოვნური ინტელექტით არის შექმნილი, ან მთელი ისტორიაა გამოგონილი, მალე თავად დოკუმენტებით მიიღებს პასუხს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 8 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირის ხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწევლებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსა გაწესული ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვითარდეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგია უნიშნავს.
2: დეტერჟია ადრენალინი.
1: რეკლამა. ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს ishopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%.

0: ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებული. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხვდა. და რაც მთავარია, პირდაპირ რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი G.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით კიდევ ერთხელ, რომელიც ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუდნელი და რასაკვირველია დავიწყებ დასავლეთიდან, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალ დღის განმავლობაში სინოპტიკოს დაცნობით არის ყოველთვის წვიმა მოსაუდნელი, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. ზოგადად 20 გრადუსი ელოდება მესტია 10:23 ფოთში და ზუგდიდში ვარაუდობენ 23:25 25 ქუთაისში, ბათუმში კი 24 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ღრუბლიანი, ახალციხე 20 გრადუს, ბორჯომში 21 ელოდებით, გორში 22, ცხინვალში 18-25 ელოდებში, რუსთავში კი 26 გრადუსი გვალის და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 26 გრადუს მიაღწევს, დღე კი სინოპტიკოს დაცნობით იქნება მზიანი.
3: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპ, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ლამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
14: დიახ, მეგობრებო, გვიახლოვდება, ალბათ საფეხბურთო ყველაზე

0: დიდი დღესასწაული, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ იმართება ჩვენს პლანეტაზე და რომელსაც მუნდიალს ვეძახით, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში, რომელიც როგორც მოგეხსენება წელს სამ ქვეყანაში ჩაივლის ერთობლივად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში. 11 ივნისს აიღებს სტარტს ტურნირი და მასში წელს პირველად 48 ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას, მოგეხსენებათ FIFA-მ გაზარდა მონაწილე გუნდების რაოდენობა ნობა და 32-ის ნაცვლად უკვე 48 გუნდი იასპარეზებს ესე იგი წლევანდელ ჩემპიონატში და ალბათ ასეც დარჩება. უფრო დაწვრილებით, რა თქმა უნდა, ამ დღეების მანძილზე შევეხებით ამ თემას, ვინაიდან ნუ ჯერჯერობით ზოგიერთი ნაკრების შემადგენლობაც კი არ არის ცნობილი, მაგრამ ნელ-ნელა უკვე მსოფლიო სპორტული პრესა ივსება ამ თემით და მეც რა თქმა უნდა ყველაზე ცხელ, ყველაზე საინტერესო ამბებს მოგაცვლით წლევანდელი ჩემპიონატის შესახებ და რა თქმა უნდა ამ ერთ თვეს გავივლით ერთად ამ ბატალიებს ყოველ დღეში არაერთ გზის და ხუთი გამოშვება მაინც გვექნება ყოველდღიურად და ყველაფერს დააწრულებით შეგატყობინებთ ხოლმე ყველა სიახლეს და ყველა იმ მოვლენას რომელიც თან და ესე იგი დახვდება ამ მართლაც საფეხბურთო დღესასწაულს. მანამდე კი მოდით დღევანდელი დღის სიახლეებს გადავხედოთ. სულ 2-ე დღის წინ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი შედგა, როგორც იცით ალბათ, და ყველამ უყურა ფეხბურთის მოყვარულმა ამ თამაშს, რომელიც კლავ პარი სენჟერმენმა მოიგო ზედიზედ მეორედ და ნუ ისტორიაში ნუ ამ ბრანგულმა კლუბმა მართლაც ოქროს ასოები ჩაიწერა თავისი სახელი. UEFA-მ სხვადასხვა PSG-ს გარემარბი ხუჭა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის 2025-26 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარა. კვარაცხელიამ გასულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგის 16 მატჩში 10 გოლი შეაგდო და 6 საგოლე გადაცემაც გააკეთა. პლეი-ოფის ზედიზედ 7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედებებით გამოიჩინა თავი, რაც ერთგვარი რეკორდია. UEFA-მ აგრეთვე სეზონის სიმბოლური გუნდი შეადგინა და მე ამ რა თქმა უნდა შემადგენლობას გაგაცნობთ. მეკარე დავიდ რაია არსენალი, მცველები ნუნუ მენდეში PSG, გაბრიელ მაგელაილიეში არსენალი, მარკინიოსი PSG, მარკოს ლორენტე ატლეტიკო, ნახევარმცველები ხუჭა კვარაცხელია PSG, ვიტინია PSG, დეკლან რაისი არსენალი, მაიკლ ოლისე ბაიერნი და თავდამსხმელები ჰარი კეინი ბაიერნი და უსმან დემბელე PSG. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ბარსელონასა და ვალენსიას შორის 33-ე ტურის გადადებული მატჩი გუშინ ჩატარდა, სადაც ვალენსია მეტოქე 25 ქულიანი სხვაობით 127-ით დაამარცხა ბარსელონას რიგებში. თორნიკე შენგელია მოედანზე 26 წუთი გაატარა, რა დროშიც 17 ქულა, 6 მოხსნა, ერთი შედეგიანი პასი და ერთი დაფარება შეასრულა. ბარსელონამ ესპანეთის ჩემპიონატში 24 მოგებითა და 10 წაგებით მეხუთე ადგილი დაიკავა და პლეი-ოფში იასპარეზებს. აქვე მასაც გეტყვით, რომ გუშინ წინ NBA-ის დასავლეთ კონფერენციის გამარჯვებული სან ანტონიო სპერსი გახდა, რომელმაც ოკლაჰომა სიტი თანდერს დაძაბულ სერიაში 4-3 მოუგო და სუპერფინალში აღმოსავლეთ კონფერენციის ჩემპიონს ნიუ-იორკ ნიქსს შეხვდება. სუპერფინალური სერია 4 ივნისს აიღებს სტარტს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კლავ ფეხბურთი მილანის გარემარბი რაფა ლეაო დიდი ალბათობი ზაფხულში კლუბ შეიცვლის. პორტუგალიელმა ფეხბურთელმა როსონერის დატოვების სურვილის შესახებ სპორტ TV პორტუგალთან ისაუბრა. ვამაყობ, რომ მილანში ისტორია დავწერე, მაგრამ ახალი თავი მსურს, უგრძნობ სხვა ლიგაში სათამაშოდ მზად ვარ. მილანში მუდამ

0: როსონერიმ პორტუგალიელი შემტევი 2019 წელს 35 მილიონი ევროს სანაცვლოდ ლილიდან შეიძინა.
1: Sport News.
0: ბრატისლავაში მიმდინარე მინიფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში კი საქართველოს ნაკრებმა პოლონეთი დაამარცხა. მატჩი 1-1 დასრულდა. პენალტების სერიაში კი ბესარიო ნარველაძის გუნდმა 2-1 მოიგო. ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრებმა ინგლისს 1-0 სძლია. ესპანეთთან ფრედი თამაშა 0-0, ხოლო რუმინეთთან 0-3 წააგო. 2 ივნის მეოთხედ ფინალში ჩვენი გუნდი უკრაინას შეხვდება. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს ნაკრებს, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ ტურნირზე და შინ მედლებით დაბრუნებას უსაზრუნველია. ოქროს მედლები იყოს ეს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიოს ეთერშია სპორტი კოკაკოლასთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: კიდევ ერთხელ მივესალმები მათ, ვინც ამ მომენტის თუ შემოვერთ და ავტორადიოს ტალღას უკვე 12 საათი 53 წუთი შესრულდა საქართველოში და ყოველს რომ კულტურის ამბებზე უნდა ვისაუბროთ, ქსელში აქტუალობა სულაც არ კარგავს Pussycat Dolls-ის მიერ American Music Awards-ზე გამართული შთამბეჭდავი პერფორმანსი, საკუთო ჯგუფი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბელი უაიტის შემადგენლობით გაერთიანდა. დაჯილდოების სცენაზე სადებიუტო გამოსვლიდან 20 წლის აღსანიშნავად წარდგა და ყველა დროის საუკეთესო ჰიტებიც კი შეგვისრულა. წარმოდგენის ემოციურ ნაწილად ტრიოსთან ერთად ბასტა რაიმსის გამოჩენაც იქცა. ალკე აღნიშნავს იმსახურებს სამეული სასცენო ჩაცმულობა ჩოლზე, ისინი წითელი ლატექსის კოსტიუმებით გამოჩნდნენ. მათგან განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო შერზინგერის ვიზუალი, რომელმაც მედიასა და გულშემატკივარში პირდაპირი ასოციაცია გამოიწვია ბრიტნი სპირსის საკუთო წითელ ლატექსის

0: ერთთან კლიპიდან oops i did it again სახელწოდებით, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი არის თავად ბრიტნი სპირსის. ამასთან ნიკოლმა თავადაც აღნიშნა, რომ ბრიტნი მისთვის და ბენდისთვის ხშირად იყო შთაგონების წყარო. ამის ნათელი მაგალითი არის სიმღერა Buttons, რომლის შექმნის ინსპირაცია სპირსის I'm a slave for you სახელდება. სასიამოვნო ნამდვილად კოლეგისგან ასეთი სიტყვების მოსმენა სავარაუდოდ და მე ხშირად მითქვამს, რომ ბრიტნი არის ის არტისტი, რომელსაც თითქოს რაღაცნაირად ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში მე პირადად, რომ ბევრი არასაპორტებს და შერზინგერის ეს კონკრეტული მიმართვა და კომენტარი, რომ ის ძალიან დიდი გულშემატკივარია ზოგადად სპირსის, არის ალბათ რომ სასიამოვნო. ურთიერთობის მორიგეტებზე გადავინაცხრებთ მე და თქვენ სულ ცოტა ხანში, ამასობაში კი მცირეოდენ სარეკლამო ჟურასაც მოვისმენთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 55 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ Mini მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ Mini Cooper-მა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა Monte-Carlo-ს რალის სამჯერ მოეგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. Mini Cooper-მა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, Beatles-ის ყველა წევრი ფლობდა Minis. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს Minis ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს Mini Cooper-ი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი ახალი მუსიკალური საათი ჩვენთან ერთად და კონფლიქტზე მინდა ვისაუბროთ. კეთი პერისა და ჩიფ კეფის მოულოდნელი მუსიკალური კოლაბორაცია განხილვის მთავარ თემად იქცა, თუ აქციეს ეს ჯერ კიდევ გასაკვირი არის და გასარკვევი არის არტისტმა რეპერთან თანამშრომლობით 2013 წლის ერთ-ერთი კონკრეტული სიმღერის ალტერნატიული ვერსია სახელწოდებით Legendary Lovers Save Me გამოუშვა. ახლა 2013 წლის კონფლიქტს მოყვება. მაშინ პერიმ Twitter-ზე დაწერა, რომ შიფკიფის სიმღერამ Hate Bane Sober სამყაროს მომავლის მიმართ იმედი დაუკარგა. ამ დროს თინეიჯერმა რეპერმა მასაკოდ უხეშა და აგრესიულად უპასუხა. მალევე მომღერალმა ჰიპ-ჰოპ არტისტ მოუბოდიშა და განმარტა, რომ უბრალოდ არ მოსწონს სიმღერები, რომლებიც ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას უწევს პოპულარიზაციას და ეს არ ყოფილა პირადი თავდასხმა. მოგვიანებით შიფმა კონფლიქტის მიუხედავად პერის სიმღერის Legendary Lovers მელოდია თავის ცნობილ ტრეკში Save Me-ში გამოიყენა 2014 წელს. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ აღმოჩნდა საბოლოოდ, რომ წლების შემდეგ ორმა არტისტმა უთანხმოება საბოლოოდ დაივიწყა და სწორედ რომ ამ ორი სიმღერის სახელის გამო ეწოდა ოფიციალურ რემიქს Legendary Lovers და აქვე Save Me სიმღერის ვიზუალში კი პერისა და შეფის ემოციური მიმართვები ჩანს, რომელშიც ისინი ერთმანეთს ებოდიშებიან.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოსი დღემში დავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:60

0: ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: 2 38 80 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ვაკელმა გოგონამ სიმინდი შეჭამა, მერე სოლარიუმში წავიდა და გასკდა.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამდის ინფორმაციას გეზიარებს კიდევ ერთხელ ხვალინ დელეთღის პროგნოზი ავტორადიოს ტალღაზე არის ასეთი დასავლეთ საქართველოს სიმაღლეთა რუბლიანობის ფონზე ალოდება წვიმა რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად +20 გრადუსი დაფიქსირდება

ხომში მესტიას 10 ელოდება, 23 სვარაოდობენ ფოჩი და ზუგდიდში 22, ზურგეთში 25, ფოთაიში, ბათუმში კი 24 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე ხრუბლიანი იქნება, 20 გრადუს ახალციხეშევალით, ბორჯომში 21, 22 გორში, ცხინვალში 18, 25 თალავში, როსტოვში კი 26 გრადუსი არის აღნიშნული და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა მაქსიმალურად 26 გრადუსი, გაუტოლდება, დღე კი იქნება ზიანი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე

0: მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: აკუნი კარზე კაცი აღებს კარებს და რას ხედავს ულამაზესი ქალი დგას ზღურბლზე
4: გამარჩობა მე თქვენი ახალი მეზობელი ვარ და ძალიან მინდა გართობა დალევა ბევრი სექსი და თქვენ გცალიათ
3: კი
4: კუირა კარგია მაშინ მე რომ წავალ ჩემ ძაღლს ხომ მიხედავთ

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთ დროს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ესთეტიკური მედიცინის მთავარი მიზანი შეცვლა იყო. უფრო დიდი ტუჩები, მკვეთრი ყრიმალები, იდეალურად დაჭემული სახე და ეფექტი, რომელიც ყველასათვის შესამჩნევი იქნებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიაში სრულიად ახალი მიმართულება დომინირებს. უხილავი ესთეტიკა, რომელიც თვალში არ გვხვდება. ახალი თაობის პაციენტს აღარ სურს ვინმე მიფიქროს, რომ რაიმე პროცედურა ჩაიტარა. პირიქით, თანამედროვე ტენდენცია გამოიყურებოდა დასვენებულად, ჯანმრთელად და ბუნებრივად ისე, რომ ცვლილებების ზუსტი მიზეზი რთულად ამოსაცნობი იყოს. ბოლო 10 წლეულში სოციალური ქსელები სავსე იყო ეგრეთ წოდებული Instagram Face-ით. კვეთრად გამოკვეთილი კონტურები, მოცულობითი ტუჩები, უკიდურესად გლუვიკანი და ფილტრებივით სრულყოფილი გარეგნობა. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ ერთნაირმა ესთეტიკამ ადამიანებს ნების დაღლა გამოიწვია. სულ უფრო მეტი ადამიანი ალაპარაკდა იმაზე, რამდენად დიდი ზიანის მომტანი და ყალბია სტანდარტები, რომელიც სოციალურმა ქსელებმა დააწესა. ბუნებრივობასთან ერთად, დღეს უკვე უდიდესი აქცენტი კეთდება ინდივიდუალიზმზე. ადამიანები საკუთარ სახეზე მორგებულ, დახვეწილ ცვლილებებს ეძებენ და არა სტანდარტულ, ტრენდულ სახეს. ექიმები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თავი აღარ არის სახის ფორმის შეცვლა. თავი კანის ხარისხი, პროპორციების შენარჩუნება და ბუნებრივი მიმიკის დაცვა. ახალი ტენდენციის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროცედურა ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბოტოქსია. კლასიკური ბოტოქსისგან განსხვავებით, აქ პრეპარატი გაცილებით მცირე დოზით გამოიყენება. მიზანი აღარ არის მიმიკის სრულად გაყინვა. პირიქით, სახემ უნდა შეინარჩუნოს მოძრაობა, ემოცია და ბუნებრივი გამომეტყველება. მცირე დოზები მხოლოდ მსუბუქა დარბილებს ნაოჭებს და კანს უფრო დასვენებულ იერს აძლევს. სწორედ ამიტომ ბეიბი ბოტოქსი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ახალგაზრდა ასაკშიც, როგორც პრევენციული პროცედურა. ბევრი ადამიანი ცდილობს ღრმა ნაოჭების ფორმირება შეანელოს, თუმცა ისე, რომ სახემ ბუნებრივი ხასიათი არ დაკარგოს. ბოლოდროინდელი მთავარი მიგნება თანამედროვე ესთეტიკაში გახლავთ აგრეთვე მიკროდოზირება. თუ ადრე ესთეტიკური პროცედურების დროს მნიშვნელოვანი იყო მყისიერი ეფექტი, ახლა მთავარი დახვეწილი და ეტაპობრივი ცვლილება. მიკროდოზირების ტექნიკა გულისხმობს მცირე რაოდენობით პრეპარატის გამოყენებას სხვადასხვა ზონაში, რათა შედეგი მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს. ეს მიდგომა გამოიყენება როგორც ბოტოქსის, ისე ფილერებისა და კანის ბიოსტიმულატორების შემთხვევაშიც. თანამედროვე პაციენტი სულ უფრო ხშირად ამბობს, არ მსურს შეცვლილი სახე, მინდა უბრალოდ უკეთ გამოვიყურებოდე. საინტერესოა, რომ ბუნებრიობა დღეს გარკვეულწილად ახალი ფუფუნების საგანიც გახდა. ადრე ძვირადღირებული ესთეტიკა თვალშისაცემ ცვლილებებთან ასოცირდებოდა. ახლა კი ყველაზე მაღალი დონე სწორედ ის შედეგია, რომელსაც ვერავინ ამოიცნობს. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ცნობილ ადამიანებშიც. ჰოლივუდში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საუკეთესო ესთეტიკური ჩარევა ის არის, რომელიც კამერის

0: წინ შეუმჩნეველი რჩება. ამას დაემატა სოციალური ქსელების ახალი ტენდენციაც. ნაკლები ფილტრი, მეტი რეალობა. ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკა ახლა უფრო მეტად თვით მოვლის გაგრძელებას გავს, ვიდრე გარეგნობის რადიკალურ ცვლილებას. დღეს სილამაზის მთავარი ტრენდი შესაძლოა იყოს ეს. გამოიყურებოდე არა სხვანაირად, არამედ საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსიად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი ჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ცივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ნარკომანი მიდის საპარიკმახეროში. დაჯდება თვალებს და ხუჭავს და ამბობს: მოკლედ. მას სამზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. ეხლა ორზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. სულ გადაპარსავენ ბოლომდე. და უეცრად ნარკომანი განგრეულ კაიფში ამბობს: მოკლედ რაკინი, იცი? უკან მარჯვენა მხარეს ცოტა ამითხელე რა.

0: And sure know that I just turned 16. Cause I'm in a trash, she thinks I'm rich. More pen and checks than Burberry. Yo, she asked me to follow her socials. That's the reason I ain't too social. Still dropping viral vocals worldwide, but I'm still so low. I'ma do me, I beg you.
1: ამის ამაში კიდევ ერთი სიმღერა ცნელ-ნელა უნდა დასრულდეს და ეროვნული ბანკის დადგენილებით კი ბრუნდებით ამჯერად იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ მონაცემები არის თუ არა შეცვლილი. ოფიციალური კურსით ამერიკული დოლარის ღირებულება კვლავ მდებურად 2.66 თეთრია, რაც შეეხება ევრო შეძენას. დღეს დაგიჯდებათ კონკრეტულად 3.10 თეთრი, გირვანქა სელინგის საფასური კი 3.18-ია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 3 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების, რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ისი თუ არა თქვენ, რომ ჭამის წინ ფეხებს თუ დაიბანთ, ხელებიც თავისთავად ავტომატურად დაგებანებათ.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე. კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის ინფორმაციას უნდა გადავალოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება ცვალებადი ხრუბლიანობის ფონზე. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: 20 გრადუსი სოხუმსელის, მესტია საათი 23 ფოთში და ზუგდიდში ვარაუდობენ ზურგეთში 22-25 ქუთაისში, ბათუმში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება ხრუბლიანი, ახალციხეში 20 გრადუსი, 21 ბორჯომში, ვოლოდებით გორში 22, 18 ცხინვალში, თელავში 25, როსტოვში კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, ცაირის ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება უნალეკო.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე, Coca-Cola-სთან ერთად.
9: დიახ, დიახ, მეგობრებო, გვიახლოვდება, გვიახლოვდება საფეხბურთო დღესასწაული სახელად მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც წელს, როგორც იცით, სამ ქვეყანაში ერთად ჩაივლის. ეს გახლავთ შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. დიახ, ჩვენ ეთერში გავაშუქებთ ხოლმე ამ თამაშებს, მოგიყვებით ხოლმე საინტერესო ინფორმაციებს, გაგაცნობთ შემადგენლობებს და ასე შემდეგ. თავიდანვე გეტყვით, რომ წელს უპრეცედენტო ჩემპიონატი გველოდება, ვინაიდან პირველად ისტორიაში 48 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას 32-ის ნაცვლად. 12 ჯგუფი იქნება და თითო ჯგუფში

0: ოთხი ნაკრებ. მოდით ნახოთ, გადავალო თვალი და ნახოთ თუ რომელი ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას წელს მუნდიალში. ჯგუფი A, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, კორეა და ჩეხეთი არიან. A ჯგუფში B ჯგუფს რაც შეეხება კანადა, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ყატარი და შვეიცარია. C ჯგუფში ბრაზილია, მაროკო, ჰაიტი და შოტლანდია შეერკინებიან ერთმანეთს. D ჯგუფი ამერიკის შეერთებული შტატები, პარაგვაი, ავსტრალია და თურქეთი. E ჯგუფი გერმანია, კურასაო, კოდივარი, ეკვადორი. F ჯგუფი ნიდერლანდები, იაპონია, შვედეთი, ტუნისი. G ჯგუფი ბელგია, ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია. H ჯგუფი ესპანეთი, კაბოვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი. I ჯგუფში შევლენ I ჯგუფში ანუ საფრანგეთი, სენეგალი, ერაყი და ნორვეგია. G ჯგუფი არგენტინა, ალჟირი, ავსტრია, იორდანია. K ჯგუფი პორტუგალია, კონგო, უზბეკეთი, კოლუმბია და L ჯგუფი ინგლისი, ხორვატია, განა და პანამა. პირველი მატჩი და გახსნა 11 ივნისს არის, მოგეხსენებათ 19 ივლისს უკვე ფინალი, მაგრამ რაც შეეხება ჯგუფურ ეტაპს, როგორც გითხარით, 11 ივნისიდან 28 ივნისის ჩათვლით შედგება ჯგუფური ეტაპი და შემდეგ უკვე დაიწყება პლეი-ოფები, ასე რომ ველოდებით წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატს და როგორც გითხარით, ჩვენი გამოშვებების მეშვეობით გაგაცნობთ ხოლმე ყველა იმ სიახლეს და ყველა იმ ფაქტს, რომელიც საინტერესო ფაქტს, რომელიც მოხდება ამ ჩემპიონატის მანძილზე.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ახლა სხვა სპორტული სიახლეები. ლეგენდარულმა სერ ალექს ფერგუსონმა PSG-ს ჩემპიონთა ლიგის მოგება მიულოცა და პარიზული კლუბის პრეზიდენტს ნასერ ალ-ხელაიფის წერილი მისწერა. ეკიპის ცნობით ფერგუსონმა არსენალს მოსაწყენი გუნდი უწოდა. ბენ ჯეიკობსის ინფორმაციით კი United-ის ყოფილ დამრიგებელს სიტყვა მოსაწყენი არ გამოუყენა ნებია და მეტოფეებისთვის შეურაცხყოფა არ მიუყენებია. უბრალოდ მან ხელაიფის მისწერა, რომ PSG ერთადერთი გუნდი იყო, რომელიც ფეხბურთს თამაშობდა. აი წერილიც ნასერ ჩემპიონთა ლიგის მოგებას გილოცავთ. ეს თქვენთვის რთული საღამო იყო. თქვენ იყავით გუნდი, რომელიც ფეხბურთს თამაშობდა. ისიამოვნეთ, არ დადაგებით, თქვენ ეს დაიმსახურებთ. წერია სერ ალექს ფერგუსონის მიერ მიწერილ წერილში. შეგახსენებთ, რომ პარი სენ-ჟერმენი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ზედიზედ მეორედ გახდა.
2: Sport News.
0: ბრატისლავაში მიმდინარე მინი ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში საქართველოს ნაკრებმა პოლონეთი დაამარცხა. მატჩი 1-1 დასრულდა და პენლების სერიაში უკვე ვიმარჯვეთ ჩვენ. ჯგუფურ ეტაპზე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრებმა ინგლისს მოუგო 1-0, ესპანეთთან ფრედი თამაშა, ხოლო რუმინეთთან 0-3 წააგო. მიუხედავად ამისა, მაინც გავიდა პლეი-ოფში 2 ივნისს უკვე ხვალ, ანუ მეოთხედ ფინალში ჩვენი გუნდი უკრაინას შეხვდება. ის გადახვჩენია წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს და შინ მედლებით დაბრუნება რაღა თქმა უნდა. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები, როგორც ყოველთვის შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ უკვე, ვინაიდან მსოფლიო გვიახლოვდება ავტორადიოს ეთერში.
3: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: ამის ფასებს გიზიარებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს ტალღაზე და ურთიერთობის მორიგეტაბსაც ვასრულებთ. ამჯერად დავიწყებ განხილვას პორტალით, სადაც სუპერის ღირებულება 3.79-ია ღირებულება პრემიუმის. 3.59 თეთრ გახლავთ, ევრო რეგულარი საფასური 3.39-ია, ევრო დიზელის ფასი კი 4.19-ში ადგენს. გალფის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი 4.17 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 3.77-ია, ევრო რეგულარი 3.61, ევრო დიზელის კი 4.19 თეთრი.
4: რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მიაგინეკო ლოგი ქირურგი მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3:18-ზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამაში კიდევ ერთი საათი უნდა დავასრულოთ. მენდეთ თქვენ 15 საათი შესრულდა საქართველოში და აქვე მე დილის სეთერის მსვლელობისას ჩვენს არ დაიდარდოს კი მივულოცეთ დღევანდელი უბილე. დღეს არ დაიდარდო გახდა 22 წლის და 22 წლის განმავლობაში ინარჩუნებს პოზიციებს, რომელიც პირველ ადგილს გულისხმობს. დიდი წარმატებით მინდა გითხრათ, ეს არ არის პატარა ამბავი. ჩვენ ერთი ჰოლდინგი ვართ და შესაბამისად ერთმანეთის წარმატებები გვიხარია ყოველთვის. ამასობაში კიდევ ერთხელ მივულოცავ ბავშვებსაც დღევანდელ დღეს და გადავალ უკვე ამბით, ამბავი რომელიც შოუ ბიზნესს უკავშირდება. კონკრეტულად კი Kanye West-ს გავრცელებული ინფორმაციით 30 მაისს სტამბოლის ათათურქის სახელობის ოლიმპიურ სტადიონზე Kanye West-ის კონცერტს 118,000 ადამიანი დაესწრო. თავად რეპერი კი ამტკიცებს, რომ ეს ისტორიაში სტადიონზე გამართული ყველაზე მასშტაბური გამოსვლა იყო. მინდა გითხრათ, რომ ახლახან რეკორდი მოხსენითო შოუ ადგილობრივი დროით საღამოს 9:00-ზე დაიწყო და მთელი ღამის განმავლობაში ფესტივალის სტილში გაგრძელდა. ის მოიცავდა DJ სეტებს, ლაზერულ და ასევე განათებულ შოუებს კონცერტამდე და კონცერტის შემდგომ წვეულებებს, ასევე თურქი არტისტების იენ ერჩევიკის, ისევე როგორც სენა შენერისა და პერასა მათთან ერთად მოტივის გამოსვლებს, ღონისძიებას ესწრებოდნენ ფანები როგორც თურქეთიდან, ისე საზღვარგარეთიდანაც. ხალხის მოსალოდნელი მოზღვაობის დასარეგულირებლად ორგანიზატორებმა სტადიონის კარი დღის 3:00-ზე გახსნეს. შოუს დაწყების მოახლოებასთან ერთად კი გაივსო მეტროს ბაქნები და გზები მთელ ქალაქში. კონცერტის მსვლელობისას ვესტ სცენაზე ტრევის სკოტიც კი შეუერთდა. სტამბოლის კონცერტი ვესტის პირველი ევროპული ტურნეს გამხსნელი შოუა ბოლო 11 წლის განმავლობაში. ამის პარალელურად კი რეპერის შოუები არაერთ ქვეყანაში გააუქმეს. აპრილში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ვესტ ქვეყანაში შესვლაზე უარი განუცხადა იმ მიზეზით, რომ მისი ყოფნა საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის ხელსაყრელი არ იქნებოდა. მარსელის შოუ მას შემდეგ გადაიდო, რაც საფრანგეთის ოფიციალური პირები მისი დაბლოკვის მოთხოვნით გამოვიდნენ, ხოლო პოლონეთსა და შვეიცარიაში კონცერტები საერთოდ გაუქმდა. სტამბოლის კონცერტის პარალელურად იტალიის ხელისუფლებამ უესსა და ტრევის სკოტს ივლისში დაგეგმილი შოუს გამართვა აუკრძალა. შოუ რეჯო ემილიას FC არენაზე იგეგმებოდა, რომელიც 103,000 ადამიანს იტევდა. მიზეზად უსაფრთხოების ზომები დასახელდა, რაც მომხარებელთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის ებრაული თემების მოთხოვნას მოყვა. ვესტი რამდენიმე წელია სკანდალების სერიასთან არის დაკავშირებული, რაც მოიცავს ანტისემიტურ განცხადებებს, ადოლფ ჰიტლერის ქებას, ნაცისტური სიმბოლიკის მასალის გავრცელებასა და სიმღერის სახელწოდებით აი ჰიტლერის გამოშვებას. ვესტმა ეს ქმედებები ბიპოლარული აშრილობის მანიაკალურ ეპიზოდებად შერაცხა. 2026 წლის იანვარში მან Wall Street Journal-ში მთელ გვერდზე განთავსებულ განცხადებაში ბოდიში მოიხადა. ევროპული აკრძალვების მიუხედავად რამდენიმე ქვეყანაში მისი შოუ მაინც ტარდება. ტურნეს ფარგლებში მისი დარჩენილი დადასტურებული კონცერტები გამართება ნიდერლანდებში, ალბანეთში, საქართველოსა და ესპანეთში. ვესტი კონცერტს დინამო არენაზე, სარინგ ჯორჯიას ფარგლებში 12 ივნისს გამართავს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 3 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: We're a rock and roll band. We don't do disco.
4: It's not disco.
3: Then what is it?
4: It's Queen.
1: ბოჰემური რაფსოდია ამ სახელწოდების ფილმი ეხილა მსოფლიო 2018 წელს. რეჟისორი ბრაიან სინგერი ფოკუსირდა ფრედი მერკურის ცხოვრებასა და კარიერაზე. განსაკუთრებით ჯგუფის დაარსებიდან 1970 წლიდან 1985 წლის Live Aid-ის შესრულებამდე ვემბლის სტადიონზე. ხოლო ბოჰემური რაფსოდიის პრემიერა კი სწორედ რომ ვემბლის სტადიონზე შედგა.

ფრედი მერკურის როლში რამი მალეკი ვიხილეთ, რომლის შესრულებამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ფართო აუდიტორიასა და განსაკუთრებით კინოკრიტიკოსებში. რამი მალეკმა მოიგო ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდია და ბაფტა საუკეთესო მსახიობისთვის. ბოჰემურმა რაფსოდიამ მიიღო მრავალი ჯილდო, მათ შორის 4 გამარჯვება. ოსკარის 91 დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი კაცისთვის, საუკეთესო ფილმის მონტაჟისთვის, საუკეთესო ხმის მონტაჟისა და საუკეთესო ხმის მიქსისთვის. ოქროს გლობუსის 76 დაჯილდოებაზე გამარჯვა კატეგორიებში საუკეთესო ფილმი, ბაფტაზე კი კატეგორიაში საუკეთესო ბრიტანული ფილმი.

ფილმს შესანიშნავი კომერციული წარმატება ხვდა წილად. დახარჯული 50 მილიონი დოლარით არც მეტი არც ნაკლები 911 მილიონი შემოსავალი მიიღო და გახდა 2018 წლის მეექვსე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში, რითაც დაამყარა ყველა დროის კომერციული რეკორდი როგორც ბიოგრაფიულ, ასევე დრამის ჟანრებში.

ოფიციალური საუნდტრეკთა კრებული გამოვიდა Hollywood Records-ისა და Virgin Records-ის მიერ CD-ზე და ციფრული ფორმატით 2018 წლის 19 ოქტომბერს, მოგვიანებით კი ვინილზე. Hollywood Records-მა გამოუშვა ალბომი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, ხოლო Virgin Records-მა გლობალურად. ალბომი შეიცავს ქვინის რამდენიმე ჰიტს და ასევე ადრე გამოუქვეყნებელ ჩანაწერს, მათ შორის ხუთ ნამუშევარს, რომელიც Live Aid-ის დროს შეასრულეს და აქამდე არასდროს გამოსულა აუდიო სახით. საუნდტრეკთა კრებული კი 2019 წელს გახდა მეექვსე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი.

ალბომი 2018-2019 წლებში გაერთიანებული სამეფოს ტოპ 10-ში მოწინავე პოზიციებს იკავებდა. რითაც 1976 წელს გამოსული ალბომის შემდეგ გახდა რიგით მეორე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი მათ შემოქმედებაში. გამოსვლიდან მეორე კვირაში ალბომი მესამე პოზიციაზე ავიდა როგორც Billboard 200-ში, ასევე ბრიტანეთის ალბომების ოფიციალურ ჩარტებში. ხოლო ამის ფონზე პარალელურად Queen's The Platinum Collection იმავე კვირაში შევიდა Billboard 200-ში, რაც იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, რადგან პირველად მოხდა ისტორიაში, რომ Queen's ჰქონდა ორი ალბომი, რომელიც შევიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტოპ 10-ში.

0: გეგმა მოგზაურობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ავერში
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
7: 2 38

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭო, გუში, შენი ცოლი შეხვდა ლიფტში. ისეთი მაგარი ანეკდოტი მომიყვა, ისეთი მაგარი, რომ სიცილიისგან კიდე რომ საწოლიდან გადმოვარდია.
3: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიო ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ დღეისთვის უკვე ჩემგან ბოლო ჯერ. დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ტემპერატურა კი სოხუმს 20 გრადუსი ელისმესტია საათი, ზუგდიდში 23 ვარაუდობენ ფოთთან ერთად, ოზურგეთში 22-24, ბათუმს ელის, ქუთაისს კი 25 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება ღრუბლიანი, ახალციხეში 20 გრადუსი გველოდება, ბორჯომს 21 ელის 22 გორს, ცხინვალში 18, თალოში 25-26 კი დაფიქსირდება რუსთავში და რაც შეეხება თბილისს, აერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიახლოს 26 გრადუს, დღე კი იქნება მზიანი.

ავტორადიო წერტილი ჯი. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის, რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის, რაც არ მოგისმენია, ის, რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი ჯი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებს

0: ბული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
1: დიახ, მეგობრებო, გვიახლოვდება საფეხბურთო დღესასწაული მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც 11 ივნისს აიღებს სტარტს და სამ ქვეყანაში ერთდროულად ჩატარდება: ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში. გაგრძელდება 19 ივლისის ჩათვლით და მასში 48 ნაკრები მიიღებს ისტორიაში პირველად მონაწილეობას. დიახ, როგორც იცით, FIFA-მ გაზარდა რაოდენობა გუნდებისა და 12 ჯგუფში იქნება 4-4 ნაკრები გადანაწილებული და აი სწორედ იმედია საინტერესო და დაძაბული მუნდიალი გველის. როგორც გითხარით, 11 ივნისს აიღებს სტარტს მუნდიალი. მექსიკა სამხრეთ აფრიკა იქნება პირველი თამაში და ნუ ასევე გახსნის ცერემონიალიც, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით გასტანს და შემდეგ უკვე დაიწყება პლეიოფები. ნუ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ჩვენი გამოშვებების საშუალებით ჩვენ რა თქმა უნდა პულს გვეტება, ასე ვთქვათ, ხელი და ყველა მოვლენას და ყველა სიახლეს გაგაცნობთ ხოლმე ჩვენი გამოშვებების საშუალებით.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: განაგდოთ სხვა სიახლეებით. მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა სპორტულმა ჟურნალისტმა ფაბრიციო რომანომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში PSG-სა და არსენალის დაპირისპირების წინ ხუჭა კვარაცხელია შესაღებისა უბრა. იტალიელის თქმით, ის ოცნებობს, რომ ხუჭა კვარაცხელიამ ოქროს ბურთი მოიგოს. არ ვიცი ფინალს ვინ მოიგებს, მე არავისკენ არ ვარ, მაგრამ იმედია კვარაცხელია ოქროს ბურთს მოიგებს. ეს ჩემი ოცნებაა, ეს ბიჭი ძალიან მიყვარს, განაცხადა რომანომ. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ზედიზედ უკვე მეორედ PSG გახდა, ხოლო გუშინ 31 მაისს UEFA-მ ხუჭა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის ესე იგი სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელა. კვარაცხელიამ გასულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგის 16 მატჩში 10 გოლი შეაგდო და 6 საგოლე გადაცემაც გააკეთა. ასევე პლეიოფის ზედიზედ 7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედებებით გამოიჩინა თავი, რაც ერთგვარი რეკორდია. UEFA-მ აგრეთვე სეზონის სიმბოლური გუნდი შეადგინა და აი ეს გუნდიც მეკარე დევიდ რაია არსენალი, მცველები ნუნუ მენდეში PSG, გაბრიელ მაგალიაესში არსენალი და მარკინიოსი PSG, ასევე მარკოს ლორენტე ატლეტიკო. ნახევარმცველები ხუჭა კვარაცხელია PSG, ვიტინია PSG, დეკლან რაისი არსენალი, მაიკ ოლისე ბაიერნი და თავდამსხმელები ჰარი კეინი ბაიერნი და უსმან დემბელე PSG.
2: სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ბრატისლავაში მიმდინარე მინი ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალში საქართველოს ნაკრებმა პოლონეთი დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზეც გავიდა. ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრებმა შეგახსენებთ, ინგლისს ძლია 1-0, ესპანეთთან ფრედი თამაშა 0-0, მხოლოდ რუმინეთთან დათმო ანგარიშით 0-3. ხვალ 2 ივნის მეოთხე ფინალში ჩვენი გუნდი უკრაინას შეხვდება. უსურვოთ წარმატებები ჩვენს ნაკრებს მინი ფეხბურთში და შინ მედლები და ბრუნება.
2: Sport News.
1: დაბოლოს კალათბურთი NBA-ში სუპერფინალის დროც დადგა. შეგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთ კონფერენციის გამარჯვებული ნიუ-იორკ ნიქსი გახდა, ხოლო დასავლეთ კონფერენციის სან-ანტონიო სპერსი. სუპერფინალი 4 ივნისა იღებს სტარტს პირველი მატჩი თბილისის დროით 5:00 დაიწყება და სან-ანტონიოში ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ როგორც ფინალებში, კონფერენციების ფინალებში, სუპერფინალშიც 4 გამარჯვებამდეა თამაში, ასე რომ წინ არაერთი დაძაბული მატჩი გველის. არ არის გამორიცხული, რომ მთელი 7 თამაშის ესე იგი მოწმენიც გავხდეთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, 4 ივნის 5:00 აიღებს სტარტს NBA-ის სუპერფინალური სერია. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. კოკაკოლასთან ერთად. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
3: როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

უძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, 15:52 საქართველოში და ჩვენი პირველი შეხვედრა ზაფხულის პირველ დღეს, რომელიც არის მრავალ მხრივ სადღესასწაულო, როგორც ზოგადად, ისე ჩვენთვის განსაკუთრებულად. დავიწყებ იმით, რომ მოგილოცავთ ნინოების დღესასწაულს, სრულად მართლმადიდებლურ სამყაროს და იმ უამრავ ნინოს, რომელიც ამ ულამაზეს სახელს ატარებს. ბავშვებს მინდა მივულოცო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ვუსურვო ძალიან ძალიან ბედნიერი, უზრუნველი ბავშვობა და წარმატებული მომავალი, და ასევე უნდა მიულოცო ჩვენს მეზობელ, ჩვენს მეგობარ, ჩვენს კოლეგა რადიოს არდაი დარდოს 22 წლის იუბილე და ვუსურვო ისეთი რეიტინგის და იმდენი მსმენელის შენარჩუნება, რამდენიც ახლა ყავს და როგორიც ახლა აქვს, და ეს ნამდვილად ასია შეიძლება. ხმები ისმის კიდეც ახლა ჩემს ირგვლივ არსებული, რადგან დიდი დღესასწაულია რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში და ჩვენი მეგობრები იზიარებენ სიხარულს, რომელიც მოაქვს რადიო არ დაიდარდოს ყოველდღიურად თავისი მსმენელისთვის. ასევე უნდა მოგილოცოთ ზაფხულის პირველი დღე და ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ მეტნაკლებად საზაფხულო ამინდი გვაქვს და იმედია შენარჩუნდება ეს ტენდენცია. ხატია გაატარებს თქვენთან ერთად დღის მეორე ნახევარს ავტორადიოზე, არაერთხელ შევხვდებით, თავს აღარ შეგაწყენთ, უბრალოდ ყველაფერს კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ და დაგიწევთ მუსიკალურ პაუზას.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
9: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მოხვდი დიდ საცობში, დითხავს უნდა იდგე. შენ შეგიძლია გაყიდო შენი მანქანა და ახალი იყიდო. ის რომელიც შუქნიშანთან უფრო ახლოსაა.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მხოლოდ Trezertiligize. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligistan ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი Dermedic-ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80

0: 20%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
5: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ უსმენთ ავტორადიოს და გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. როგორც ჩვენი ანონსიდან შეიტყვეთ, ჩვენი გამოშვებები უკვე ძირითადად დაეთმობა მსოფლიოს ჩემპიონატს ფეხბურთში, რომელიც 11 ივნის აიღებს სტარტს და 19 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. წელს უპრეცედენტო ტურნირი გველის, ვინაიდან 32 გუნდის მაგივრად უკვე 48 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას ტურნირში, ვინაიდან FIFA სწორედ ამ რიცხვამდე გაზარდა რაოდენობა მონაწილე გუნდებისა. მაშინ ასე მოდით გავეცნოთ ყველა იმ ნაკრებს, რომლებიც მიიღებენ წლევანდელ მუნდიალში მონაწილეობას. A ჯგუფი: მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, კორეა და ჩეხეთი. B ჯგუფი: კანადა, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ყატარი, შვეიცარია. C ჯგუფში ერთმანეთს შეხვდებიან ბრაზილია, მაროკო, ჰაიტი და შოტლანდია, ხოლო D ჯგუფში ამერიკის შეერთებული შტატები, პარაგვაი, ავსტრალია და თურქეთი. ი ჯგუფი: გერმანია, კურასაო, კოძივარი, ეკვადორი. ეფ ჯგუფი: ნიდერლანდები, იაპონია, შვედეთი და ტუნისი. ჯ ჯგუფი: ბელგია, ეგვიპტე, ირანი და ახალი ზელანდია. ეჩ ჯგუფში ერთმანეთს ესპანეთი, კაბოვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი დაუპირისპირდებიან. ი ჯგუფს რაც შეეხება, აქ საფრანგეთი, სენეგალი, ერაყი და ნორვეგია ხვდებიან ერთმანეთს. ჯ ჯგუფი: არგენტინა, ალჟირი, ავსტრია, იორდანია. კ ჯგუფი: პორტუგალია, კონგო, უზბეკეთი, კოლუმბია და ელ ჯგუფში: ინგლისი, ხორვატია, განა და პანამა. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, რომ წელსაც ვერ იღებს მონაწილეობას იტალიის ეროვნული ნაკრები ამ ტურნირზე და ნუ ბევრი გულშემატკივარი ყავს ჩვენ ქვეყანაში იტალიას და რა თქმა უნდა სამწუხაროა ეს ყოველივე, ვიმედოვნოთ, რომ მომდევნო მუნდიალი უმათოდ არ ჩაივლის. მაშინ ასე ჯგუფური ეტაპი, როგორც გითხარით, 11 ივნის აიღებს სტარტს და პირველი თამაში იქნება მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა. იმასაც გეტყვით, რომ წლევანდელი მუნდიალი სამ ქვეყანაში ერთობლივად ჩაატარდება. ეს გახლავთ: მექსიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა. რაც შეეხება ჯგუფურ ეტაპს, ის 28 ივნის დასრულდება და შემდეგ უკვე დაიწყება პლეიოფები იმ გუნდების მონაწილეობით, რომლებიც გავლენ ჯგუფური ეტაპიდან. ეს მინდოდა პატარა პრევიუ თქვენთვის მეთქვა, რაც შეეხებოდა მუნდიალს. ახლა კი სხვა სიახლეებსაც გადავხედოთ.
6: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
5: ბრატისლავაში მიმდინარე მინიფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში საქართველოს ნაკრებმა პოლონეთი დაამარცხა. მატჩი 1-1 დასრულდა. პენალტების სერიაში კი ჩვენმა ნაკრებმა იმარჯვა და შემდეგ ეტაპზეც გავიდა. შემდეგ ეტაპს, რაც შეეხება უკვე ხვალ 2 ივნის მეოთხედ ფინალურ მატჩი, ჩვენი ნაკრები უკრაინაში ხვდება. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს მინიფეხბურთში და შინ მედლებით დაბრუნება. და ბოლოს კალათბურთი, ვინაიდან NBA-ში სუპერფინალის დროც დადგა. შეგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთ კონფერენციის გამარჯვებული ნიუ-იორკ ნიქსი გახდა, ხოლო დასავლეთ კონფერენცია სან ანტონიო სპერსმა მოიგო. სუპერფინალი 4 ივნის აიღებს სტარტს. პირველი მატჩი თბილისის დროით დილის 5-ის ნახევარზე დაიწყება და სან ანტონიოში ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ აქაც 4 გამარჯვებამდეა სერია, ასე რომ არაერთი დაძაბული მატჩი გველის და შეიძლება 7 თამაშის მომსწრენიც გავხდეთ. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ავტორადიოს ეთერის საშუალებით. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით ხვალამდე და

0: არმატებებს გისურვებთ.
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

ავტორადიო მოხწოს მუსმენთ მუზეობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე FM 88.0

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხაკ

ვირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე. 2-300

0: ვახშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაცია სამჯერა წარმოგიდგენ საწვავის ფასების შესახებ დღეს ლუკოილში ლიტრის

0: 4 და 13 პრემიუმი 3 და 68 ევრო რეგულარი 3 და 53 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. $4 და 17 თეთრი ალიტრი სუპერის ფასი გალფში პრემიუმს ჩასხამ 3 ლარად და 77 თეთრად ევრო რეგულარი ღირს 3 და 61 ევრო დიზელი 4 და 19 რომ პეტროლში სუპერი შეგიძლიათ იყიდოთ 4 ლარად და 22 თეთრად პრემიუმი ღირს 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი და ბოლოს რაც შეხება ვისოლის ტარიფებს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს მინდა გისურვოთ გამართლებული შენაძენები ბედნიერი მგზავრობით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 52 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭებით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის სათოცხოვლის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ანემიის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვის

0: ფონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაფომ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულ.

0: ბაზარში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცრული სამოხრუჭე ხუნდების წრიბინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, ზაფხულის პირველ დღეს და წარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე, თუმცა ვარაუდი მე უკვე ხვალინდელი დღისთვის 2 ივნისისთვის უნდა გაგაცნოთ. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ დასავლეთ საქართველოში, თუმცა ტემპერატურა საკმაოდ ნორმალური იქნება. მესტიაში 11 გრადუსია მოსალოდნელი, 20 გრადუსი სითბოელოდება სოხუმსა და ოზურგეთს, 21 ფოც, 23 კი ზუგდიდს, ისევე როგორც ქუთაისსა და ბათუმს. უმეტეს რეგიონში გაწვიმდება ხვალ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსამდე ახალციხესა და გორში, ხოლო თელავსა და რუსთავში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. უნალეკო დღე ელოდება ხვალ თბილისს. დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 23 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 24 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთ დროს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ესთეტიკური მედიცინის მთავარი მიზანი შეცვლა იყო. უფრო დიდი ტუჩები, მკვეთრი ყრიმალები, იდეალურად დაჭემული სახე და ეფექტი, რომელიც ყველასათვის შესამჩნევი იქნებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიაში სრულიად ახალი მიმართულება დომინირებს. უხილავი ესთეტიკა, რომელიც თვალში არ გვხვდება. ახალი თაობის პაციენტს აღარ სურს ვინმე მიფიქროს, რომ რაიმე პროცედურა ჩაიტარა. პირიქით, თანამედროვე ტენდენცია გამოიყურებოდა დასვენებულად, ჯანმრთელად და ბუნებრივად, ისე რომ ცვლილებების ზუსტი მიზეზი რთულად ამოსაცნობი იყოს. ბოლო 10 წლეულში სოციალური ქსელები სავსე იყო ეგრეთ წოდებული Instagram Face-ით. კვეთრად გამოკვეთილი კონტურები, მოცულობითი ტუჩები, უკიდურესად გლუვიკანი და ფილტრებივით სრულყოფილი გარეგნობა. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ ერთნაირმა ესთეტიკამ ადამიანებს ნების დაღლა გამოიწვია. სულ უფრო მეტი ადამიანი ალაპარაკდა იმაზე, რამდენად დიდი ზიანის მომტანი და ყალბია სტანდარტები, რომელიც სოციალურმა ქსელებმა დააწესა. ბუნებრივობასთან ერთად, დღეს უკვე უდიდესი აქცენტი კეთდება ინდივიდუალიზმზე. ადამიანები საკუთარ სახეზე მორგებულ, დახვეწილ ცვლილებებს ეძებენ და არასტანდარტულ, ტრენდულ სახეს. ექიმები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თავი აღარ არის სახის ფორმის შეცვლა. თავი კანის ხარისხი, პროპორციების შენარჩუნება და ბუნებრივი მიმიკის დაცვა. ახალი ტენდენციის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროცედურა ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბოტოქსია. კლასიკური ბოტოქსისგან განსხვავებით, აქ პრეპარატი გაცილებით მცირე დოზით გამოიყენება. მიზანი აღარ არის მიმიკის სრულად გაყინვა. პირიქით, სახემ უნდა შეინარჩუნოს მოძრაობა, ემოცია და ბუნებრივი გამომეტყველება. მცირე დოზები მხოლოდ მსუბუქად არბილებს ნაოჭებს და კანს უფრო დასვენებულ იერს აძლევს. სწორედ ამიტომ ბეიბი ბოტოქსი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ახალგაზრდა ასაკშიც, როგორც პრევენციული პროცედურა. ბევრი ადამიანი ცდილობს ღრმა ნაოჭების ფორმირება შეანელოს, თუმცა ისე, რომ სახემ ბუნებრივი ხასიათი არ დაკარგოს. ბოლოდროინდელი მთავარი მიგნება თანამედროვე ესთეტიკაში გახლავთ აგრეთვე მიკროდოზირება. თუ ადრე ესთეტიკური პროცედურების დროს მნიშვნელოვანი იყო მყისიერი ეფექტი, ახლა მთავარი დახვეწილი და ეტაპობრივი ცვლილება. მიკროდოზირების ტექნიკა გულისხმობს მცირე რაოდენობით პრეპარატის გამოყენებას სხვადასხვა ზონაში, რათა შედეგი მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს. ეს მიდგომა გამოიყენება როგორც ბოტოქსის, ისე ფილერებისა და კანის ბიოსტიმულატორების შემთხვევაშიც. თანამედროვე პაციენტი სულ უფრო ხშირად ამბობს, არ მსურს შეცვლილი სახე, მინდა უბრალოდ უკეთ გამოვიყურებოდე. საინტერესოა, რომ ბუნებრიობა დღეს გარკვეულწილად ახალი ფუფუნების საგანიც გახდა. ადრე ძვირადღირებული ესთეტიკა თვალშისაცემ ცვლილებებთან ასოცირდებოდა. ახლა კი ყველაზე მაღალი დონე სწორედ ის შედეგია, რომელსაც ვერავინ ამოიცნობს. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ცნობილ ადამიანებშიც. ჰოლივუდში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საუკეთესო ესთეტიკური ჩარევა ის არის, რომელიც კამერის წინ შეუმჩნეველი რჩება. ამას დაემატა სოციალური ქსელების ახალი ტენდენციაც. ნაკლები ფილტრი, მეტი რეალობა. ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკა ახლა უფრო მეტად თვითმოვლის გაგრძელება.

0: ძელებას გავს, ვიდრე გარეგნობის რადიკალურ ცვლილებას. დღეს სილამაზის მთავარი ტრენდი შესაძლოა იყოს ეს. გამოიყურებოდე არასხვანაირად, არამედ საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსიად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: 2-22-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მოიგა საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17:46 შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99.

0: ამჯერად დროა ინფორმაცია ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაზე მოვისმინოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი აშფასებულია 2 ლარად და 66 თეთრად, ევრომ შეადგინა 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმან გასტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში,

0: დიდ სივრცეს ქმნიდა, მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე-კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი, BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool

0: AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე იყო.
0: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდს გაწვით. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ გახლავთ 2 ივნისი და მეტეოროლოგები ზოგან ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ დასავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 11 გრადუსი სითბო, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, სოხუმსა და ოზურგეთში 23 გრადუსი ელოდება ზუგდიდს, ქუთაისსა და ბათუმს ფოჩი 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. უმეტეს რეგიონში გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბორჯომსა და ცხინვალს ელოდება თანაბარი 16, გორსა და ახალციხეს 19, თელავსა და რუსთავს კი 24 გრადუსი სითბო. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 25 გრადუსი სითბოა. თბილისში ხვალინდელი დღეც მზიანი და უნალექო იქნება, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში აიწევს 24 გრადუსამდე. როგორც ჩანს, მე უკვე აღარ მომიწევს ხოლმე თქვენთვის უამინდობის პროგნოზის წარმოდგენა და ამიერიდან ჭეშმარიტად ამინდის პროგნოზზე ვისაუბრებთ ყოველი საათის 20 წუთზე, რადგან ჩვენს ქვეყანაში აშკარად პოზიტიური არის მოლოდინები მომდევნო დღეების ამინთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს უკვე იმოქმედა ამინზე იმან, რომ კალენდარზე 1 ივნისია. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ნინაობის დღესასწაული, ზაფხულის პირველი დღე და ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ბედნიერი ბავშვობა უსურო წარმატებულ მომავალთან ერთად. ასევე არ დავტოვებ უყურადღებო და კიდევ ერთხელ ჩვენს მეგობარ, ჩვენს კოლეგა და ჩვენს მეზობელ უმაგრეს რადიოს არ დაიტარდოს მიულოცა 22 წლის იუბილეს. ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ მრავლად იხილოთ ფოტოები და ვიდეო კოლაჟები იმისა, თუ როგორ აღნიშნა არ დაიტარდონ საკუთარი იუბილე და მოიპატიჟა უსაყვარლესი ადამიანები, რომლებმაც გაიზიარეს ჩვენი სიხარული. ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში, წინ მუსიკა და საათის ავტორ შევაგელოდებათ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი სურვილები ახლოვდება შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketg-ზე სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სიახლის შესახებ, რომელიც ჩვენთვის დღეს დილიდან გახდა ცნობილი, ძალიან ბევრმა გაიგო, თუმცა იქნებ კიდევ დარჩა ვინმე, ვინც არ იცის და ვინ შემიძლია ახლა ამ მომენტში ძალიან გავახარო. ხვიჩა კვარაცხელია, ჩვენი ვარსკვლავური ბიჭი UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის 2025-26 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. ამის შესახებ ინფორმაცია ცხადია გავრცელა UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა. შეუდარებელმა ქართველმა ვინგერმა უდიდესი როლი ითამაშა პარიზელთა მიერ ზედიზედ მეორე ტიტულის მოგებაში. მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა გააკეთა მთელი ტურნირის განმავლობაში. მარცხენა ფლანგზე წინვალე თამაშობდა. მან გადამწყვეტი როლი ითამაშა არსენალთან ფინალურ გამარჯვებაში, სადაც კრისტიან მუსკერამ წააქცია და პენალტი დაინიშნა, რომელიც უსმან დემბელემ გაიტანა და ლუის ენრიკეს გუნდმა ანგარიში 1-1 გაათანაბრა. შესაძლოა კვარაცხელია საუკეთესო თამაში ბაიერნთან დაუვიწყარ ნახევარ ფინალურ პირველ მატჩში გამოვლინდა 5-4 გამარჯვებაში, სადაც მან უამაზესი გოლი გაიტანა და ანგარიში 1-1 გაათანაბრა, ხოლო მეორე პერიოდში, მეორე ტაიმში ძლიერი დარტყმით შესანიშნავი დუბლი შეასრულა, აღნიშნულია UEFA-ს გვერდზე გავრცელებულ სტატიაში. ქართველმა ფეხბურთელმა ხვიჩა კვარაცხელიამ პარი სენ-ჟერმენთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა ზედიზედ მეორედ მოიგო და კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს და ყველა ქართველს ვულოცავ იმას, რომ ყავს აი ასეთი ხვიჩა კვარაცხელია, როგორიც ყავს და ასე გვახარებს და გვაბედნიერებს თავისი წარმოუდგენელი წარმატებებით. კიდევ უფრო მეტი წარმატება მას, რადგან ნამდვილად იმსახურებს. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში ვალუტის კურს გადავავლებთ.

0: რეკლამა. ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ

0: მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarket. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპე. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპე. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის ბოლოს კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით 1 ამერიკული დოლარი ვტოლდება 2.66 თეთრს. ევროს ღირებულებამ 3.10 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3.49 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.
1: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ძმებიც შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცივი, მარადიული შობია. შვიდობით არა ნახვამდი, გიმზერ მზის ხივით მოფენი. რაშორი გზა სახლამდის, წამია წუთი სოფელი. შვიდობით არა ნახვამდის, გიმზერ მზის ხივით მოფენი. რაშორი

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი

0: თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდა მოსალოდნელზე ხვალინდელი დღისთვის, ლევანდელი ზაფხულის მეორე დღისთვის, კიდევ ერთხელ გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. დასავლეთ საქართველოში ხვალ ზოგან არის ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 11 გრადუსი, სითბოს სოხუმსა და ოზურგეთში 20, ფოთში 21, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში თანაბარი 23 გრადუსია ნავარაუდები. უმეტეს ნაწილში ხვალ გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბორჯომსა და ცხინვალში იქნება 16, ახალციხესა და გორში 19, თელავსა და რუსთავში კი 24 გრადუსი. უნალექო მზიანი ამინდი ელოდება ხვალ თბილისს, დედაქალაქში მაქსიმალური ტემპერატურა ხვალ 24 გრადუსი უნდა იყოს, სწორედ 24 გრადუსი ფიქსირდება ამ მომენტში თბილისში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 19 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება ის მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გაგ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: We're a rock and roll band. We don't do disco.
2: It's not disco.
1: Then what is it?
2: It's Queen. Somebody find me.
3: Somebody to love. ბოჰემური რაფსოდია ამ სახელწოდების ფილმი ეხილა მსოფლიომ 2018 წელს. რეჟისორი ბრაიან სინგერი ფოკუსირდა ფრედი მერკურის ცხოვრებასა და კარიერაზე. განსაკუთრებით ჯგუფის დაარსებიდან 1970 წლიდან 1985 წლის Live Aid-ის შესრულებამდე Wembley სტადიონზე. ხოლო ბოჰემური რაფსოდიის პრემიერა კი სწორედ რომ Wembley სტადიონზე შედგა.

ფრედი მერკურის როლში რამი მალეკი ვიხილეთ, რომლის შესრულებამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ფართო აუდიტორიასა და განსაკუთრებით კინოკრიტიკოსებში. რამი მალეკმა მოიგო ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდია და ბაფტა საუკეთესო მსახიობისთვის. ბოჰემურმა რაფსოდიამ მიიღო მრავალი ჯილდო, მათ შორის 4 გამარჯვება. ოსკარის 91 დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი კაცისთვის, საუკეთესო ფილმის მონტაჟისთვის, საუკეთესო ხმის მონტაჟისა და საუკეთესო ხმის მიქსისთვის. ოქროს გლობუსის 76 დაჯილდოებაზე გამარჯვა კატეგორიებში საუკეთესო ფილმი, ბაფტაზე კი კატეგორიაში საუკეთესო ბრიტანული ფილმი.

ფილმს შესანიშნავი კომერციული წარმატება ხვდა წილად. დახარჯული 50 მილიონი დოლარით არც მეტი არც ნაკლები 911 მილიონი შემოსავალი მიიღო და გახდა 2018 წლის მეექვსე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში, რითაც დაამყარა ყველა დროის კომერციული რეკორდი როგორც ბიოგრაფიულ, ასევე დრამის ჟანრებში.

ოფიციალური საუნდტრეკთა კრებული გამოვიდა Hollywood Records-ისა და Virgin Records-ის მიერ CD-ზე და ციფრული ფორმატით 2018 წლის 19 ოქტომბერს, მოგვიანებით კი ვინილზე. Hollywood Records-მა გამოუშვა ალბომი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, ხოლო Virgin Records-მა გლობალურად. ალბომი შეიცავს ქვინის რამდენიმე ჰიტს და ასევე ადრე გამოუქვეყნებელ ჩანაწერს, მათ შორის 5 ნამუშევარს, რომელიც Live Aid-ის დროს შეასრულეს და აქამდე არასდროს გამოსულა აუდიო სახით. საუნდტრეკთა კრებული კი 2019 წელს გახდა მეექვსე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი.

ალბომი 2018-2019 წლებში გაერთიანებული სამეფოს ტოპ 10-ში მოწინავე პოზიციებს იკავებდა. რითაც 1976 წელს გამოსული ალბომის შემდეგ გახდა რიგით მეორე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი მათ შემოქმედებაში. გამოსვლიდან მეორე კვირაში ალბომი მესამე პოზიციაზე ავიდა როგორც Billboard 200-ში, ასევე ბრიტანეთის ალბომების ოფიციალურ ჩარტებში. ხოლო ამის ფონზე პარალელურად Queen's The Platinum Collection იმავე კვირაში შევიდა Billboard 200-ში, რაც იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, რადგან პირველად მოხდა ისტორიაში, რომ Queen's ქონდა ორი ალბომი, რომელიც შევიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტოპ 10-ში.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მია გინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა უფრო, ვიდრე მაგალითად მექანიკურს? სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის, ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის, და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუგსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ნაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გავეცნობთ საწვავის ფასებს ავტორადიოზე, რომპეტროლის ვისოლის, სოკარისა და პორტალის მონაცემებზე გაწვდით ინფორმაციას. რომპეტროლში სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ლარი. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად ჩაასხამთ პრემიუმის. ფასი გახლავთ 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34. თეთრი ღირს სოკარში შეიძენ სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვამახვილებ თქვენს ყურადღებას, სადაც სუპერს სიყიდით 3 ლარად და 79 თეთრად, პრემიუმი ღირს 3.59 ევრო, რეგულარი 3.39 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: I've seen the devil. Dance sunset. In every place.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური

0: გალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა, მანქანა რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ tre.gz-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gz-თან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, you understand?

რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მია გინეკოლოგი, ქირურგი მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციას ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. ხანმოკლე წვიმა ახვალო დასავლეთ საქართველოში ზოგან მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტეაში 11 გრადუსამდე აიწევს 20 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება სოხუმსა და ოზურგეთში 21 ფოთში 23 კი ზუგდიდში ქუთაისსა და ბათუმში უმეტესად წვიმიანი დღეები სხვა აღმოსავლეთ საქართველოს დიდ ნაწილს ტემპერატურა ბორჯომსა და ცხინვალში 16 გრადუსი იქნება ახალციხესა და გორშია მოსალოდნელი თანაბარი 19 თელავსა და რუსთავში კი 24 გრადუსი დაბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის უნალექო და მზიანი ამინდიელოდება ხვალ დედაქალაქს 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა მომენტში კი თბილისში 21 გრადუსი შეტყვა
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთ დროს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ესთეტიკური მედიცინის მთავარი მიზანი შეცვლა იყო. უფრო დიდი ტუჩები, მკვეთრი ყრიმალები, იდეალურად დაჭემული სახე და ეფექტი, რომელიც ყველასათვის შესამჩნევი იქნებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიაში სრულიად ახალი მიმართულება დომინირებს. უხილავი ესთეტიკა, რომელიც თვალში არ გვხვდება. ახალი თაობის პაციენტს აღარ სურს ვინმე მიფიქროს, რომ რაიმე პროცედურა ჩაიტარა. პირიქით, თანამედროვე ტენდენცია გამოიყურებოდა დასვენებულად, ჯანმრთელად და ბუნებრივად ისე, რომ ცვლილებების ზუსტი მიზეზი რთულად ამოსაცნობი იყოს. ბოლო 10 წლეულში სოციალური ქსელები სავსე იყო ეგრეთ წოდებული Instagram Face-ით. კვეთრად გამოკვეთილი კონტურები, მოცულობითი ტუჩები, უკიდურესად გლუვი კანი და ფილტრებივით სრულყოფილი გარეგნობა. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ ერთნაირმა ესთეტიკამ ადამიანებს ის დაღლა გამოიწვია. სულ უფრო მეტი ადამიანი ალაპარაკდა იმაზე, რამდენად დიდი ზიანის მომტანი და ყალბია სტანდარტები, რომელიც სოციალურმა ქსელებმა დააწესა. ბუნებრივობასთან ერთად, დღეს უკვე უდიდესი აქცენტი კეთდება ინდივიდუალიზმზე. ადამიანები საკუთარ სახეზე მორგებულ, დახვეწილ ცვლილებებს ეძებენ და არასტანდარტულ, ტრენდულ სახეს. ექიმები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თავი აღარ არის სახის ფორმის შეცვლა. თავი კანის ხარისხი, პროპორციების შენარჩუნება და ბუნებრივი მიმიკის დაცვა. ახალი ტენდენციის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროცედურა ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბოტოქსია. კლასიკური ბოტოქსისგან განსხვავებით, აქ პრეპარატი გაცილებით მცირე დოზით გამოიყენება. მიზანი აღარ არის მიმიკის სრულად გაყინვა. პირიქით, სახემ უნდა შეინარჩუნოს მოძრაობა, ემოცია და ბუნებრივი გამომეტყველება. მცირე დოზები მხოლოდ მსუბუქად არბილებს ნაოჭებს და კანს უფრო დასვენებულ იერს აძლევს. სწორედ ამიტომ ბეიბი ბოტოქსი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ახალგაზრდა ასაკშიც, როგორც პრევენციული პროცედურა. ბევრი ადამიანი ცდილობს ღრმა ნაოჭების ფორმირება შეანელოს, თუმცა ისე, რომ სახემ ბუნებრივი ხასიათი არ დაკარგოს. ბოლოდროინდელი მთავარი მიგნება თანამედროვე ესთეტიკაში გახლავთ აგრეთვე მიკროდოზირება. თუ ადრე ესთეტიკური პროცედურების დროს მნიშვნელოვანი იყო მყისიერი ეფექტი, ახლა მთავარი დახვეწილი და ეტაპობრივი ცვლილება. მიკროდოზირების ტექნიკა გულისხმობს მცირე რაოდენობით პრეპარატის გამოყენება სხვადასხვა ზონაში, რათა შედეგი მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს. ეს მიდგომა გამოიყენება როგორც ბოტოქსის, ისე ფილერებისა და კანის ბიოსტიმულატორების შემთხვევაშიც. თანამედროვე პაციენტი სულ უფრო ხშირად ამბობს, არ მსურს შეცვლილი სახე, მინდა უბრალოდ უკეთ გამოვიყურებოდე. საინტერესოა, რომ ბუნებრიობა დღეს გარკვეულწილად ახალი ფუფუნების საგანიც გახდა. ადრე ძვირადღირებული

0: ის შედეგია, რომელსაც ვერავინ ამოიცნობს. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ცნობილ ადამიანებშიც. ჰოლივუდში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საუკეთესო ესთეტიკური ჩარევა ის არის, რომელიც კამერის წინ შეუმჩნეველი რჩება. ამას დაემატა სოციალური ქსელების ახალი ტენდენციაც. ნაკლები ფილტრი, მეტი რეალობა. ამიტომ თანამედროვე ესთეტიკა ახლა უფრო მეტად თვით მოვლის გაგრძელებას გავს, ვიდრე გარეგნობის რადიკალურ ცვლილებას. დღეს სილამაზის მთავარი ტრენდი შესაძლოა იყოს ეს. გამოიყურებოდე არასხვანაირად, არამედ საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსიად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზერალოთ ფინანსურად? დარწმუნდით, რომ მცირე ხარვეზები მოგვარებული გაქვთ. უმნიშვნელო პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისათვის, რომ თავიდან აირიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია, რომ პრობლემა მალე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან, ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: აი მტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაშა სამეგობრებო, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან საღამოს გისურვებ და წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ ავტომფობელებისთვის, რომლებიც ახლა გვისმენენ. ლუკოილ შილიტრის სუპერის 4.13 პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ფასებს, სუპერ შეიძენ 4.17 თეთრად, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4.17 თეთრი ღირს, 4.19 თეთრი უკაცრავად. რომ პეტროლს რაც შეეხება, აქ სუპერის ღირებულება გახლავთ 4.22 თეთრი, პრემიუმი ღირს 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.27. და ბოლოს ვიზოლის ტარიფებზე ვისაუბროთ. სუპერის ღირებულება 4.18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4.34 თეთრი ღირს.

0: ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: საპროექტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე-კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: იწყებთ მშენებლობას ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს

რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მია გინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3 ივნის 18:00-ზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 2 ივნისია სამშაბათი. მეტეოროლოგები ზოგან ხან მოკლე წვიმას პროგნოზირებენ დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 11 გრადუს გავტოლდება, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმსა და ოზურგეთში, 21 გრადუსი იქნება ფოთში, 23 კი ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. ხალუმეტეს ნაწილში აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. რაც შეეხება ტემპერატურას ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში, 16 გრადუსი იქნება ახალციხესა და გორში 19, ახოლო თელავსა და რუსთავში 24 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდა 18 გრადუს, ხოლო თბილის მეტწილად მზიანი ამინდი ელოდება, ტემპერატურა კი აიწევს 24 გრადუსამდე.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი ორწუთში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88-99-99 მეტროპოლ.gr მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: know.
1: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзестан ერთად.
2: We're a rock and roll band. We don't do disco.
3: It's not disco.
2: Then what is it?
3: It's Queen.
4: Bohemuri Rhapsodia am sakhozodebis filmi ixila msoplyom 2018 tsals. Rejisori Brian Singeri fokusirda Freddie Mercury's khovrebase da karierase. Gansakutrebit jgupis daarsebidan 1970 tsilidan 1985 tsilis Live Aid-is shesrulebamde Wembley stadionze. Kholo Bohemuri Rhapsodis premiera ki soredrom Wembley stadionze shedga.

ფრედი მერკურის როლში რამი მალეკი ვიხილეთ, რომლის შესრულებამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ფართო აუდიტორიასა და განსაკუთრებით კინოკრიტიკოსებში. რამი მალეკმა მოიგო ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდია და ბაფტა საუკეთესო მსახიობისთვის. ბოჰემურმა რაფსოდიამ მიიღო მრავალი ჯილდო, მათ შორის 4 გამარჯვება. ოსკარის 91 დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი კაცისთვის, საუკეთესო ფილმის მონტაჟისთვის, საუკეთესო ხმის მონტაჟისა და საუკეთესო ხმის მიქსისთვის. ოქროს გლობუსის 76 დაჯილდოებაზე გამარჯვა კატეგორიებში საუკეთესო ფილმი, ბაფტაზე კი კატეგორიაში საუკეთესო ბრიტანული ფილმი.

ფილმს შესანიშნავი კომერციული წარმატება ხვდა წილად. დახარჯული 50 მილიონი დოლარით არც მეტი არც ნაკლები 911 მილიონი შემოსავალი მიიღო და გახდა 2018 წლის მეექვსე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში, რითაც დაამყარა ყველა დროის კომერციული რეკორდი როგორც ბიოგრაფიულ, ასევე დრამის ჟანრებში.

ოფიციალური საუნდტრეკთა კრებული გამოვიდა Hollywood Records-ისა და Virgin Records-ის მიერ CD-ზე და ციფრული ფორმატით 2018 წლის 19 ოქტომბერს, მოგვიანებით კი ვინილზე. Hollywood Records-მა გამოუშვა ალბომი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, ხოლო Virgin Records-მა გლობალურად. ალბომი შეიცავს ქვინის რამდენიმე ჰიტს და ასევე ადრე გამოუქვეყნებელ ჩანაწერს, მათ შორის 5 ნამუშევარს, რომელიც Live Aid-ის დროს შეასრულეს და აქამდე არასდროს გამოსულა აუდიო სახით. საუნდტრეკთა კრებული კი 2019 წელს გახდა მე-6 ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი.

ალბომი 2018-2019 წლებში გაერთიანებული სამეფოს ტოპ 10-ში მოწინავე პოზიციებს იკავებდა. რითაც 1976 წელს გამოსული ალბომის შემდეგ გახდა რიგით მეორე ყველაზე გაყიდვადი ტრეკლისტი მათ შემოქმედებაში. გამოსვლიდან მეორე კვირაში ალბომი მესამე პოზიციაზე ავიდა როგორც Billboard 200-ში, ასევე ბრიტანეთის ალბომების ოფიციალურ ჩარტებში. ხოლო ამის ფონზე პარალელურად Queen's The Platinum Collection იმავე კვირაში შევიდა Billboard 200-ში, რაც იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, რადგან პირველად მოხდა ისტორიაში, რომ Queen's ჰქონდა ორი ალბომი, რომელიც შევიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტოპ 10-ში.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თემაში. მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მძღოლები კარგად ხვდებიან, რომ ცალი ხელი საჭაზე, მეორე კი გადაცემათა გადამრთველზე მეტად კომფორტული კომბინაცია. ამასობაში კი ირკვევა, რომ ჩვენი ხელი სიმძიმე იწვევს გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების ზედმეტად დატვირთვას, რამაც დროთა განმავლობაში შესაძლოა სერიოზულ ზიანამდე მიიყვანოს ავტომობილი. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

21 საათი 45 წუთი საქართველოში და ჩვენი ურთიერთობის დღევანდელი ურთიერთობის დასასრული ვასრულებ ისე როგორც დავიწყე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნინაობას, გილოცავთ ბავშვთა დაცვის დღეს, ჩვენს მეგობარ, ჩვენს კოლეგა რადიო არ დაიდარდოს ულოცავ 22 წლის იუბილეს, თქვენ კი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ზაფხულის, წლევანდელი ზაფხულის პირველ დღეს და გისურვებთ ოცნების ზაფხულს, ისეც როგორზეც ფიქრობდით, ოცნებობდით და ჰქონდათ ჩაფიქრებული თქვენი გეგმების ასრულებას, რომელიც უკავშირდება დასვენების ჯადოსნურ სეზონს, რომელიც მე ძალიან ძალიან მიყვარს. შევხვდებით ერთმანეთს 4 შაბათ დღის მეორე ნახევარში, ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი კი რჩება თქვენს განკარგულებაში მთელი ღამის განმავლობაში. კარგად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
2: მირანდა. ცოტა თუ გაგვიანდა.
3: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
1: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მია გინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: ფასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს ბენზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს ბენზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილებში, დროთა განმავლობაში ტუმბო მწყობრიდან გამოდის. ცოტა საწვავი დაქოქვა აალების სისტემასაც უქმნის საფრთხეს. ამიტომ სჯობს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და გამონაკლისი შემთხვევების გარდა ბენზინის დონე მინიმალურზე სულ ცოტაოდენ მაღლა მაინც დავიჭიროთ.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თუმცა
1: ავტორადიო მოხწოს მუსმით მუზეუმთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Авторадио. Исмис ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, თბილისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის Авторадио.

0: რეკლამა. ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რიქშიიქა, ციფულადაქა, ბარიერები თიქა, გარეშიაქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: Миранда. Чоте тога гуенда.
8: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. Da Emily Blunt. Filmshi Ishmak Satsuya Prada. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გაგი

0: games. რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.

0: აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლეს

0: ლოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ეზღზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალების

0: და დამოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarket.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: გაზაფხული მოვა ჩვენთვის, ამ სიცივეს სითფო შეცვლა.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.lg. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: 2-22-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეტეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეგებს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571 88

0: 99 99 metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300 ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა. ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდა კლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდა კლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketgize.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რეკლამა. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.